jubilejas, pavīdām izlaist daudz ir, bet par spīti visam mēs palikām draugi. Jauns un perspektīvs sirdī jānepasē, Midsomeras detektīvs. Man TV kastē pirms desmit

Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāds pirmais, nesāds iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, vai tev ir nice?

0: Oscar goes to.
1: Cik Oskar paš šo laiku jau sadalīt.
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas.

0: Egonu, Reitēru un Jakino. Tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņains laiks, tomēr dienas pirmajām pusē vēl daudz viet spīdēs saule. Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona, daudz viet īslaicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Vējš pūtīs lēni, austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz plus 26, plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 22, 25 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk tur plus 19, plus 24 grādi. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! NATO no šodienas Vācijas un Nīderlandes korpusam uztic taktisko komandu vadību pār alianses sauzemes spēkiem Latvijā un Igaunijā, un korpusa komandieris Pēters Mīrovs uzsver, ka, ja atturēšana neizdosies, sabiedrotie būs gatavi aizstāvēt Latviju un Igauniju no pirmā metra. Savukārt NATO sauzemes spēku pavēlniecības komandieris Kristofers Donahju norāda, ka jaunā komandu vadības sistēma stiprinās atturēšanas spējas un nodrošinās ātrāku un efektīvāku reaģēšanu krīzes gadījumā. Valdība līdz gada beigām pagarinājusi pastiprinātas robeža apsardzības režīmu Latvijas austrumu pierobežā. Iekšlietu ministrija to pamato ar joprojām augsto nelegālās migrācijas spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī hibrīda apdraudējumu un pārrobežu noziedzības riskiem. Šogad no nelikumīgas valsts robežas čērsošanas jau atturēti vairāk nekā 6700 cilvēku. Valdība atbalstījusi vairāk nekā 2,5 miljonu eiro ieguldījumu kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV spēju stiprināšanai Eiropas Savienības programmas projektā. Projekta laikā pilnveidos kiberdraudu uzraudzību, informācijas apmaiņu un agrīnās brīdināšanas sistēmas, kā arī plašāk izmantos mākslīgā intelekta rīkus, lai ātrāk atklātu un novērstu kiberuzbrukumus. Aizsardzības ministrijā uzsver, ka tas palīdzēs saulaicīgāk brīdināt iedzīvotājus par krāpniecības un pikšķerēšanas kampaņu. Tā stiprinot Latvijas kiberdrošību. Un vēl samazinātās PVN likmes piemērošanu pārtikas pamata produktiem maizē, pienam, mājputnu gaļai un olām uzraudzīs ar īpašu monitoringu, sekojot līdz cenu izmaiņām un izvērtējot, vai nodokļa samazinājums patiešām atspoguļojas produktu cenās. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs jau no šodienas veiks pārbaudes un aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka samazinātās PVN likmes mērķis ir mazināta dzīves dārdzība un stiprināt Latvijas pārtikas ražotāju konkurētspēju.

0: tai nebuvo sakyti, tai labrėti.
1: Čikipuki.
0: Čikipuki.
1: Čikipuki
0: visiems. Mes laikom, kuris labė.
1: Labės, čikipuki. Labrėti visiems. Labrėti visiems. Ei, labrėti visiems. Mes mėginat trys dažados veidos. Izvalties, kurš jums labāk patīk. Pirmais, Jolijs ir klāt, 7 minūtes pār 7. Jāni, sveiks.
0: Sveiks, Mārtiņ.
1: Es šorīt... Es iesaku paralēli radio kādā brīdī, ja vien jūs jau neskatāties 90 sekundes, piemēram, ne, šajā rītā, es iesaku ieslēgt 90 sekundes.
0: Jo?
1: Jo šorīt notika otro reizi manu 7 gadu laikā TV3, kas notika vienreiz ar Māri Grigali, man un Mārim Grigalim kopā.
0: Kāds ir aizgulējies?
1: Otrādāk.
0: Divi ir atnākuši
1: Mēs
0: darbu.
1: Mēs abi atbraucām uz darbu. Un šorīt tas notika atkal pēc aptuveni 2 gadu pauzes. Ne ar Māri, bet ar manu kolēģi Emīlu Liepiņu. Un divreiz var minēt, kurš bija tas, kurš atbrauc nepareizajā rītā.
0: Nu, pagad, nu, tavā gadījumā jau nekas nav sabojāts.
1: Jā, ņemot vairāk, ka ir rādio, tad ir okay, bet vienīgais es šajās dienās palieku cēsu pusē. Un tad es no rīta braucu, es tā kā cēlos stundu agrāk, es cēlos 4:30 šajā rītā, lai es nokļūtu, un tad es domāju, nu labi, es šodien izdarīšu sekundes, da, bet man rītdien ir sekundes, man rītdien būs,
0: rīt būs agrāk jāceļas.
1: Rītdien būs atkal agrāk jāceļas, tā kā es biju tas, kurš, protams, ka atkal sajauc.
0: A kā jūs darat šādā situācijā? Nu viens jau, nu paliek tu jūs saucamies lūzeros, ne?
1: Es esmu tas, jā.
0: Tu tā pareizi,
1: jo
0: vainīgs.
1: Jo tas nebija mans rīts, un es esmu lūzeros.
0: Tas labais pieraksts blociņš, bet tas strādā, ne?
1: Es nezinu, es it kā es pierakstu lietas, man ir kalendārs arī, bet kaut kā reizēm, kad mēs tās dienas sadalām iepriekšējā nedēļā, manā prātā, zin kā, ka tu esi izdomājis, ka tur ir tā viena konkrētā diena, un tu vairs neskaties, jo tu jau zini, kura tā ir. Un
0: man jo tu jau vispār trešdien. Zini, kas ar tevi notiek, nu, kas jā. Tev jādara. Un,
1: nu jā, tālāk. Kā tev ir iesācies rīts?
0: Klausies, es futbolu atņem visu jaudu, jā.
1: Vakar skaties?
0: Vakar, šorīt, šonakt. Nu kā lai vispār nodefinē, kad tu skaties futbolu? Es modos un nu pat beidzās Meksika, Ekvadoru.
1: Jā.
0: Mainieki, meksikāņi.
1: Aha.
0: Pēc idejas. Tad vakar Franča Zviedriem uzspēlēja.
1: Kā bija vakar?
0: Nē, nu kāds ir vakar pēc idejas? Tas ir šonakt.
1: Šonakt.
0: Jā.
1: Aha. Norvēģi?
0: Tad vēl Norvēģi uzvarēja, jā. Kā Airy Coast? Kā viņš tulkojas?

0: Kodivāra.
1: Kāpēc Andivaldā vēl joprojām viņi to ziloņu kaulu krastu izmanto kā, nu, kā valsts nosaukumu?
0: Kāds ir?
1: Nu, Ivory Coast.
0: Pagad, tas ir Kodivāra? Ir Ivory Coast?
1: Nu, jā.
0: Es to nezināju.
1: Pagaidi.
0: Nē, gaņo, ka tā ir. Es vienkārši to nezināju. Tas arī ir viss jauna informācija, ko es iegūvu šajā rītā. Vēl paturpinot ātri par 90 sekundēm, bet arī par futbolu mums ir interesanta lieta. Šodien es arī izlozēju, mums ir jāizlozē, bija par kuru komandu mums būs jāfano. Tu skaties par to Ivory Coast.
1: Jā, jā.
0: Es izvilku Bosniju un Hercegovinu. Šonakt trijos ir spēle. Tad man būs rītdien sekundēs jāstāst, kāda bija, nu, kā gāja.
1: Nu, bija tā kā ar domu piespiešu skatīties, ja?
0: Nu, aptuveni, jā.
1: Tu taču zini, ka pastāv tā saucamie īsie video ar svarīgākiem notikumiem spēlē. Un tu esi informācija,
0: nu,
1: principā.
0: Tā, nu, jā, bet es jau to skaļi neteikšu.
1: Nu, to sauc par highlights.
0: Nu, jā. Spilkteņi.
1: Jā, bet es gan šovakar gaidīšu uzreiz pēc autopilota ētera Angļiem spēle.
0: Futbols nāks mājās, varbūt. Jā,
1: varbūt. Nu, tas ir vēl viens solīts tuvāk tam.
0: Pret ko viņi spēlē?
1: Pret ko viņi spēlē?
0: Skaidrs.
1: Pret ko tad viņi spēlē? Pret Kongo. Nu, neskāpēc ielguši arī Demokrātiskā republikā.
0: Pagaidu,
1: Kongo. Tik līdz tu lietas valstī klāt, ka tu esi Demokrātiskā republika, tad baigi labi nav.
0: Īsti nav.
1: Vai līdz galam īsti nav.
0: Pagaidu, kas bija? Ķīnē arī nebija?
1: Arī.
0: Ķīnē taču arī ir Demokrāta.
1: Tautas republika.
0: Tautas republika. Bet par Kongo runājot, mēs šovakar alternatīvajā kalendārā pamanījām, ka vakardien bija Kongo neatkarības diena. Un šodien viņi spēlēs.
1: Un šodien ir spēle ar Angļiem, jā.
0: Jā, nu būs interesanti.
1: Jā, nu redz, kā paņēmām bišķi no freeride tēmu, bet nu freeride nāks Kaspars Dvinskis un tad jau dos vaļā, jo patiesībā ļoti interesanti, es nevarētu teikt iznākumu. Iznākumu nepārsteidz, bet spēles viss bija skatāms, ja viss aizvadītajā no vakarā un naktī notikušās par to sīkāk freeride un ne tikai par futbolu.
0: Kad ir fināls? Tu zini?
1: Kas tu to zini? Man liekas, nezinu. Tālu domāju.
0: Nav 19. jūlijs.
1: Un šeit, ka kopumā bija 6 nedēļas ilgst pasaules kausa.
0: Jā.
1: Kurš jūlijs?
0: 19.
1: Tik ātri?
0: Es domāju, vai varētu būt 19. jūlijs?
1: Vispār varētu.
0: Vai nē?
1: Mhm.
0: Nu, šo mēs varētu noskaidrot.
1: Labi. Labi. Reklāmas laikā noskaidros.
0: Jā.
2: Rudā!
3: Avo Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: Popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
3: Ha, nu bet protams! Klausies Stāraviem zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
2: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
3: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
2: Un balvas arī ir.
3: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts kārs, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav bīlēs.

0: zināt, ka kaut kur ap šito laiku parasti ir imandienas. Bija kādreiz ļoti populārs imandienas. Atceries, Mārtiņ?
1: Es, protams, ka es atceros, jo imandienas taču cēspusē nu, bija. Jā, un tad vienā brīdī viņas pārcēla man šķiet uz Siguldu. Kaut kur vienu brīdi nebija Cēsīs.
0: Oriģināli vispār nebija kaut kāds piebalgas virziens.
1: Var...
0: Kaut kāds īnešu ezers, kaut kas tāds, ne?
1: Varbūt, bet es atceros.
0: Vēl salīdzinoši maz zēns bija. Tā kā bija imandienām lielais uzrāviens. Nu, tu vispār biji mazs.
1: Es biju, jā, mēs atzījām.
0: Bet te nav stāsts par augumiem, ja?
1: Tas nav, nē. Bet es atceros ar citu, man šķiet, es gan neredzēju to klātienē. Toreiz, pirmkārt, es esmu bijis uz pāris imandienām, kā mazs zēns. Ļoti jauka atmosfēra bija. Otrkārt, es atceros, ka Renārs Kaupers pa pēļķiem lēkā. Man kaut kā tas ir palicis prātā. Atceries tādu situāciju?
0: Kaut ko tādu atceros.
1: Kaut kas tur bija.
0: Un kaut kur tur bija arī CS, vai ne?
1: Tas bija Cēspils parkā,
0: jā. Tas bija tieši Cēspils parkā.
1: Jā, jā, jā.
0: Tā, nu šodien tad imandiena. Imandiena, sveiciens, vārdienā Rimanti. Ar tur pat tāpat Ingari un Interi.
1: Paga, Imanti, Rimanti?
0: Ingari un Interi.
1: Bet ne Dimanti. Nav. Ir vārds?
0: Dimantu nav.
1: Paga, jāapskatās, vai ir kāds vārds, kādam ir vārds Dimants. Jo, pagaidi, Dimants. Taču sabiedriskajā televīzijā.
0: Domāju, Jānis Dimants?
1: Jā, tas bija uzvārds, pareizi. Bet Jānis, leģenda.
0: Protams.
1: Jānis Dimants.
0: Panorāma.
1: Jā, bija tāda lieta. Nu, labi, paskatīsimies, kas notiek. Kas notiek alternatīvajā kalendārā? 1. Jūlijā. Ko mēs varētu atzīmēt šajā dienā.
0: Parasti jau mēneša sākums ir visādu,
1: jā.
0: Nu, kaut kādu lielu notikumu sākums vēsturiski, vai ne?
1: Jā.
0: Jo cilvēkiem ir ļoti patīk tas atskaits punkts, ka viņš tā labi stāv galvā, no atmiņā.
1: Jo, nu, vispār jau 1. aprīlis ir, bet šodien tātad ir starptautiskā joku diena. Nezinu, kāpēc.
0: Tiešām jocīgi.
1: Bet tas ir alternatīva. Tas tā kā ir alternatīva.
0: Jā, nu viņi parasti iet bišķiņ pret skuiņu.
1: Jā. Tātad šodien ir starptautiskā joku diena. Tev ir kāds mīļākais joks? Anekdotes vispār grūti mūsdienās tā kā, jā, klausīties. Anekdotes. Grūti ir, ja tev saka, Klau, es tev izstāstīšu anekdoti, un tad tev ir tā kā... Un tad ir tas nemeklis brīdis, un tu nevar saprast, jo es baidos,
0: žanas.
1: Ka viņa nebūs smieklīga, un tad ir bišķiņ stress tajā brīdī, ka tev izstāst, un tad tāds, bet reizēm ir smieklīgi. Nu, man mīļākā anekdote īsā ir laikam, ka, divas, Ezīts iemācījās elpot caur dībēnu, apsēdās calmu un...
0: No smakā, no smakā. Klasika.
1: Un ūdens līdēja, īsākā ūdens līdēju anekdote. Buļ. Viss.
0: Tās ir tavs mīļākās. Manējā...
1: Tu tāds laba gauma, Mārtiņ.
0: Nē, gauma noslīga. Nu, no. Cikā, gauma, jo tur baigi nesmīgās nu, arī par anekdotēm. Nē.
1: Jā.
0: Mana mīļākā tā ir eterā nestāstāmā.
1: Tiešām, jā? Mm. Nevar nekādu cenzēto versiju. Mm. Nesanāks. Bet pamēģini cenzēto versiju un nebūs smieklīgi, nebūs, neizsmiesimies, bet nu pamēģini.
0: Nu, kāds ir nesmiesies? Vai gribas stāstīt anekdotu un nesmiesies? Kapitāli, Mārtiņ, vienkārši kolosāli.
1: Nu pamēģini.
0: Nē, nu kā, nu tā ir pa māliem.
1: Aiziet.
0: Es viņam esmu stāstījis vienreiz
1: cenzētajā versijā. Tas nekas,
0: tu neesi dzirdējis par kā var nezināt par māliem?
1: Es
0: viņš stulva līdz galam, cik viens stulva var būt. Bet man mīļākā jau daudz gadu garumā.
1: Darām.
0: Tā, nu tā. Nu, satējās divi čomi.
1: Jā, tā kā,
0: nu jā, mēs. Nu, pieliek, nu, pirks pie dēga, viņš tā kā norājās nos.
1: Jā.
0: Nezinu šo?
1: Nē.
0: Tas vēl esi prasījām, nu, kas ir? Žāks, galvenais, nu, pavos pirks un norājās, nu, norā dēga un nos. Otrs saka, nu, iedo. Nu, pasmažot. Viņš iedod tam otru. Atvejot, kā nekā necenzēt nav. Jā. Es pasmažu arī norājās.
1: Jā.
0: Nē.
1: Ienās Jānis Kutrels sāk šitā.
0: Viņš prasa.
1: Nē, pagaidu.
0: Viņš prasa, kas ir. Viņš saka, mēs nevaru saprast, sūd vai māli. Nu, tos pirkstos tā.
1: Jā.
0: Viņš tā saka, nu, sūd, protams. Viņš tā, tas tās un stēpistē, viņš tā, un saka, nē, es tā domāju, no kurienes man tur māli.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi.

0: izpratumu un, protams, arī mans nokavu jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
4: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going we don't need roads.
6: Radio Star FM laikaziņas
7: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņains laiks, tomēr dienas pirmajā pusē vēl daudzviet spīdēs saule. Latviju no dienvidu rietumiem sasniegs nokrišņu zona, daudzviet īslaicīgi līs un uz vakara pusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Vējš turpinās pūst lēni, austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, tur gaiss iesils līdz plus 26, plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 22, plus 25 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk, tur plus 19, plus 24 grādi. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
9: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! Īrija no šodienas uz 6 mēnešiem pārņem Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts pienākumus par galveno prioritāti prezidentūras laikā izvirzītas sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu 2028-2034 gadam. Valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā. Ārlietu ministra Baiba Braža skaidro, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas rīcību pret ārvalstu vēstniecībām Maskavā. No šodienas par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas interneta veikalos un tirdzniecības platformās ārpus Eiropas Savienības, būs jāmaksā 3 eiro muitas nodoklis. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs Rīgā un reģionos veiks uzraudzību, lai izvērtētu PVN samazinātās likmes piemērošanu 4 pārtikas pamata produktu grupām. No šodienas darbu sāk Rīgas namu pagaidu padome, tās galvenais uzdevums būs izvērtēt uzņēmumu pārvaldību un nodrošināt nepārtrauktu kapitāla sabiedrības darbību. Rīgas Sātiksme šodien rīko pasākumu Abrenes ielas autobusu galapunktā, kur būs iespēja klātienē vērot elektroautobusa ātrās uzlādes procesu un iepazīties ar jauno uzlādes infrastruktūru. No šodienas līdz 1 eiro augs maksa par braucieniem Jēkabpils autobusos, savukārt Siguldas un Limbažu reģionālo autobusu maršrutu tīklā par 10% tiek samazināts pārvadājuma apjoms, bet Regionālo autobusu maršrutu tīklā Cēsis pārvadājumu apmēru samazina par 8%. Vecāku pabalstu turpmāk vairs nepiešķirs par bērnu, kurš pastāvīgi nedzīvo Latvijā, citā Eiropas Savienības EE.

0: uz jūru. Par jūras stāstu turpinās. Kā tu argumentēji savam priekšniekam, kāpēc šodien jāstrādā pludmalē, nevis birojā? Vai ne?
1: Jā.
0: Mēs turpinām šo akciju, ko saucam par rekordu vasaru.
1: Rekordu vasaru turpinās. Būs iespēja lēmēt superīgu komplektu no Lindstrom. Kāds viens cilvēks no visas nedēļas finālistiem. Tātad 5 katru darba dienu, pa vienam sestdienā un viens svētdienā.
0: Nu, atceries no galvas, kas tur bija komplektā balvā?
1: Tātad Bluetooth stumbiņa.
0: Labi.
1: Kaut kāds aliņš.
0: Kaut kāds.
1: Viedi aliņš, pareizi. Viedi aliņš, jā. Paldies par precizējumu. Un tad vēl visāds.
0: Kaut kāds sedziņi. Kaut kāds krūzīt.
1: Vēl visāds. Bet komplekts tiešām izcils. Nu, ļoti, ļoti forši tāda lēmēt būtu baigi patīkami.
0: Vasara uzreiz ir izdevusies. Tā mums vēl šodien dzejnieku spēle.
1: Dzejnieku spēle mums ir arī katru dienu šodien vakar un aizvakar. Pagājušajā trešdien ir. Nu jā, mēs gaidām jūsu divrindītes. Un būs iespēja lēmēt arī kādu balvu.
0: Ir nemainīgais vārds. Treithaus.
1: Jā.
0: Zinu, šodien ir papildus vārds.
1: No.
0: Tas jauninājums. Mati.
1: Mati. Tātad, Treithaus un Mati, šie abi vārdi ir jāievieto paši izdomātā dzejas rindiņā. Nu, divās rindiņās.
0: Jo Mati jau redz, kā reiz labi rīmējās.
1: Mati, krāti, satri.
0: Skati. Vecie lati.
1: Vecie lati.
0: Vispār varu pati.
1: Jā. Vati.
0: Čau, Vati.
1: Ļoti labi. Krati. Es jau teicu?
0: Jā, divreiz baigi. Nekā nestrādā.
1: Nu labi, kāds no šiem vārdiem ir jāliek iekšā, jā. Tā kā to
0: Spurīt.
1: Nu, Romīt.
0: Tu man esi kuru gadu bērns?
1: 92. No.
0: Nu labi, es jau, nu tā kā tu nāci, tā kā tev bija 5 kaut kādi, vai 4.
1: Jā.
0: Nē, labi, ratiņos tu vairs nesēdēji.
1: Nē, laikam
0: pie
1: nē.
0: Pie rociņas gāja mammai.
1: Jā.
0: Tad tas čalis, kas tev nāca pretī, tur pa paeglas ielu cēsīs. Un viņam bija tādas švamīta austiņas uzlikts.
1: Jā.
0: Un piesprausts Walkmanīts. Tas bija es.
1: Tas bija tu.
0: Sony Walkmanam šodien dzimšanas diena.
1: Wow.
0: Kasešu players.

0: Kāsas Players sveiciens.
1: Nu, tas jebkurš čals, jebkura meitene bija numur viens sētā, ja bija
0: Jā.
1: Sony Walkmans.
0: Es nezinu, vai man bija Sony Walkmans, bet es atceros, ka man bija kāsas playerītes, jo vispār man māsa, viņai gan ir 8 gadus vecāka par mani sveiciens Martai, viņai bija pirmajai kāsas playerītes, un tad es biju tāds tik bēdīgs, nu, ka man arī vajadzēja to kāsas playerīti, un tad man arī nopirka, un es atceros, ka pirmā kaseta, ko es klausījos šajā playerītī, bija mikseri.
1: Tiešām.
0: Mikseri.
1: Jā, es reāli. Man bija kaut kāda pārrakstīta no Raimika dabūta kasete, kur bija skā izlase.
0: Skā.
1: Nu, skā. Skā. Tas ir mūsu džanrs. Es pat mākslinieku. Nē, es klausītājiem. Es pat nevienu neatcerēšos kā izpildītāji. Ano, ko vēl Nofix, man liekas, arī bija.
0: Hoodie and the Blowfish arī nav?
1: Arī, bet man šeit, ka nebija tajā izlasē konkrēti.
0: Ok.
1: Jā,
0: bet tā ir super nostalģija. Tas ir brīnišķīgi. Es vispār gribētu, ka man šķiet, ka fiziski, kā lai pasaka, angliski tā ir physical media, latviski tas ir fiziski. Ka, nu, respektīvi klausīties mūziku, diskos, kasetēs, pirkt, DVD, lasīt grāmatas. Tas, man liekas, bišķiņ nāk atpakaļ. Jo
1: jā, nosacīt vecējos datu nesējos.
0: Precīzi.
1: Un tā var būt kaset, tas var būt kompaktdisks, jo vēlāk jau Walkmanīts bija arī kompaktdiskā.
0: Pareizi.
1: No, jā,
0: to es atceros.
1: No, jā.
0: Jā. Jo vienkārši vienā brīdī cilvēkam es jūtu, nu, tu arī skatoties YouTube, piemēram, dažādas video, ka sāk apnikt tas, ka tev nekas īsti nepieder. Tu tikai īrē to. Un tad, piemēram, tāds Netflix, tu gribi vienu konkrētu seriālu skatīties, vienā brīdī viņš izņem viņu ārā pēc 2 gadiem.
1: Un viss.
0: Un viss. Un tad tu gribi to DVD.
1: Klausies, kādam ir vēl dzīves Walkmans?
0: Noteikti. Es domāju, ka noteikti es, jābūt.
1: Nu, tagad drīzāk uzdevu jautājumu klausītājiem, lai viņš pierāda.
0: Jā, atsūtiet. Jā. Man jau šķiet, ka pat tagad šis to ekskluzīvi arī iPods. Es zinu, ka tas ir tā kā jaunie datu nesēji, bet iPods jau arī vairs īsti nelieto. Bija tādi iPod Nano, iPods jau skārien jūtīgais ekrāns.
1: Ļoti īsti periodu, jā, ļoti īsti periodu arī manā dzīvē, bet...
0: Arī bija, jā.
1: Bet es tāpēc pat neatceros. Nu, tas ļoti īsti mirkli bija.
0: Jā.
1: Kad atnesēs. Mēs par šo daudz esam runājuši. Es atceros, ka man pirmie soļi sākās radiostacijā. Kaut kur tur ienāca no 15 gadu vecuma. Ja mēs 96. Gads.
0: Jā.
1: Kaut kur tur pa vidu parādījās minidiski. Tu atceries tāds?
0: Es atceros minidiskus arī.
1: Ar ko minidisks bija labs? To varēja saprogrammēt. Respektīvi, viņš bija ļoti labs reklāmas pauzēm. Mums gan toreiz neviens baigi nereklamēja saules jāsāču. Zikā, tas bija laiks, kad tu gribēji ielikt reklāmu, lai izklausās firmīgāk.
0: Nu, ļoti rādi. Profesionāli.
1: Mums bija RC Kolas reklāma, bet tāda profesionāli ierunāt Rīgā. Mēs viņus laiku laidām kaut kur starp dziesmu.
0: Es vienkārši atceros RC Kolas esīs, kad es man šķiet, man māsa atkal, nu, viņa bija vecāka, man viņa laimēja kaut kādu pudeļu attaisāmo, man vēl ilgi stāvēja RC Kolas pudeļu attaisāmais no radio, un es tagad domāju, vai tas tik nebija no saules jāsāču radio, kur tu iespējams strādā. Patīk, es rādu ar brītīgā pirkstu Jānis.
1: Nu, ja tas noteikti tā arī
0: tas
1: bija.
0: Tas varētu būt, vai ne?
1: Nu, jā, kurš gads?
0: Nu, kaut kāds 98.
1: Nu, jā, es jau dušīgi strādāju.
0: Nu, redz.
1: Nu, kā reiz ir mans laiks.
0: Leģendāri. Paskaties, mums rubrika vecās atmiņas.
1: Veco cilvēku stāstu. Kas tev bija tajā, Walkmanītī?
0: Kāda mūža?
1: Mikseri, ja?
0: Man bija mikseri, jā. Es reāls. Tāpēc iedomājies, cik leģendāri, Jāni Romanovski, cik leģendāri gamma man bija uzstāties ar mikseriem.
1: Es varu iedomāt,
0: vai ne?
1: Uzpēlēju mikserus un tad ejam frīraidā, ja?
0: Aiziet!

0: tiešām patīkami pārsteigts par to, cik daudziem mūsu klausītājiem Walkmans vēl ne tikai atrodas nu, kaut kur plauktā, kā relikvija par tiem laikiem, bet arī tiek praktiski pielietots. Kaspariņš raksta, viņa dēls Alberts šobrīd klausās mūziku uz Sony Walkman. Un tas ir kapitāli. Kasparīš, mans draugs. Čau, Kasparīn.
1: Sveiciens. Sveiciens Kasparam, jā.
0: Ir saglabājies gan kasešnieks, gan arī CD atskaņotājs kādam no mūsu klausītājiem.
1: O?
0: Nu, tas ir kapitāli. Vai ne?
1: Tas ir ļoti kapitāli, jā.
0: Un kāds jautā par mikseru dziesmas SRL's kvalitāti. Nu, kādam mēs arī no kasetes gāžam tagad.
1: Nu jā, ieslēdzām uzreiz kastīt.
0: Nu jā.
1: Man mikseri būs mīļa grupa tā kā mūžīgi mūžos, man šķiet. Jo tad, kad es klausījos to kasetīti, tad šis stāsts dzirdēts jau gan jau kā tiem, kas ir gāmas ceremoniju redzējuši. Bet mēs ar kaimiņu draudzeni Rinetu, mēs zinājām visas dziesmas no galvas un mēs saicinājām kaimiņus un mums bija tāds slitkalniņš, un mēs uz tā slitkalniņa uztaisījām mikseru koncertu.
0: Pagad, tas bija tas slitkalniņš, kas bija manā pagalmā, vai jums šis man nebija?
1: Ā, pagaid, Leona Paigls.
0: No jā, tu, jums jau nebija slitkalniņš jūsu pagalmā. Piedodiet, mēs te vienkārši riktīgi dzīvojam, mēs no kaimiņas ēdam, mēs no cēsim. Mums ir Vāvers Paigls ielas krustojums, un slitkalniņš bija manā pagalmā, tavā jau tur nekā nebija.
1: Ne, mums bija, man bija pagalmā slitkalniņš.
0: Tas jau nav, to jau nevar saukt par slitkalniņš.
1: Tas bija īsts slitkalniņš, jā, un man ir bildes, kur uz soliņa, iedomājies, kaimiņi visi sēž un skatās, kā divi bērni dzied mikseru dziesmas.
0: Labi, mums ir aši jānoreklamējis, un tad Kaspars Dvinskis mums vedīs sporta pasaulē. Frīraids pēc dažām minūtēm.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli.

0: savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2022. Bet, ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
8: Un 1, 2, 3.
5: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
12: FM. Spar labrīt.
13: Labrīt.
12: Labrīt. Sports frīraids šajā rītā pāris minūtes vēlāk sākās kā ierasts. Nekas salīdzinot ar to, kā ievilkās Meksikas un Ekvadoras mača sākums, tāds sīkums vien ir. Meksikas un Ekvadoras spēle par nedaudz vairāk kā stundu tika pārcelta pasaules kausā. Nu, Mehiko negais, spēcīgs lietus bija. Mums arī Mārtiņ, vai ne, lietus kaut kad nāk virsū.
14: Šodien būs vietām, jā.
12: Nu, tad mums ir savs sports frīraida weather delay pirmais, ja, šī raidījuma pastāvēšanas vēsturē. Nu, sākam uzreiz ar pasaules kausa rezultātiem, kas tad aizvadītajā naktī ir izcinājies. Pats svaigākais ir arī šis Meksikas un Ekvadoras duels, un Meksika savā laukumā Mehiko leģendārajā Aztek stadionā spēja izcīnīt uzvaru ar 2-0. Ļoti jaudīgi Meksika iesāka šo maču pret Ekvadoru. 22. Minūtē Kvineņas izvirzīja Meksiku vadībā, bet spēles 31. Minūtē pieredzējušais Rauls Himenes jau panāca 2-0, un tā arī mačs noslēdzās. Pirms šīs spēles sociālajos medijos ļoti daudz video bija redzama, kā Meksikas līdzjutēji, Meksikas atbalstītāji bija noskaidrojuši, kurā viesnīcā paliek Ekvadoras futbolisti pirms mača un, nu, protams, ka nakti pirms spēles piepildīja viesnīcas apkārtni ar dziesmām, dejām, bungu rīboņu un pat salūtu. Redzēja tas viss, lai Ekvadoras futbolistiem būtu pēc iespējas švakāks miegs. Nu, šī taktika būs nostrādājusi. Meksika turpina pasaules kausa izcīņu Ekvadorai, turnīrs noslēdzās 16 daļu finālā. Tāpat 8 finālu izdevās sasniegt Norvēģijai. Norvēģija ar 2-1 pārspēja Kodivāru un uzvaras vārds spēles 88. Minūtē Norvēģijas spilgtākajai zvaigznei Erlingam Holānam. Holāns kopumā šajā pasaules kausā tagad ir izcēlies jau ar 5 vārtu guvumiem. Norvēģijas pretinieka 8 finālā būs Brazīlija. Un visbeidzot 8 finālu sasniedza arī Francija, vien no

0: turnīra galvenajiem favorītiem. Ļoti pārliecinoši ar 3-0 apspēlēja Zviedriju un nopelnīja sev tikšanos astoņdaļfinālā ar Paragvaju. Divi vārtu guvumi Kiljanam Mbappé Francijas izlases rindās un Mbappé ir noķērs Lionel Messi. Šajā turnīrā gūto vārtu skaita ziņā gan Messi, gan Mbappé pa 6 precīziem sitieniem, bet nu, ja turnīrs noslēgtos šodien, tad zelta buci saņemtu Kiljans Mbappé, jo viņam arī 2 rezultatīvas piespēles, kamēr Messi pagaidām šajā pasaules kausa fināla turnīrā nav vēl nevienas. Nu, un arī kopā gūtajos vārtos karjerā Mbappé turpat vien elpo pakausī. Messi ar 19 vārtiem ir visu laiku rezultatīvākais futbolists pasaules kausa vēsturē. Kiljanam Mbappé tagad 18 vārtu guvumi un pēc tam šos 18 vārtus Mbappé ir iespējas gūt 18 spēlēs. Šovakar pasaules kausa futbola karusels turpinās griezties 7:00 vakarā pēc Latvijas laika ar Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas spēli 7:00 vakarā un arī kanālā TV6. Šis mačs būs redzams tiešraidē. Bet vēl šodien noteikti tenis jāpaskatās ar Ljono Stapenko. Vienos dienā aizvadīs Wimbledons atklātā tenisa čempionāta otrās kārtas spēli pret Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču. Ružič atgādināšu pirmajā kārtā apspēlēja Dariju Semeņīstaju. Un Ostapenko un Ružiča spēli tiešraidē var skatīties Go3 platformā. Vienos pa dienu jau spēle sākās un nu, mača sākuma laiks nemainīsies, neievilksies, jo vienos pa dienu tas ir laiks, kad tikai sākās tenis. Pirmā spēle tā ir šodien Wimbledonā.
1: Kaspar, paldies, tūlīt Mārtiņa nokaut jautājumu.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Mbappé, tā. Jautājums ir šāds. Vai jūs zināt, kas ir bossa ball?
0: Nē, es vismaz nezinu.
3: Kas? Bossa ball.
1: Tas nav baseball.
3: Nezinu.
0: Bossa balls ir bumba, ko boss spēlē.
3: Jā, nav slikts variants. Kāds sporta inventārs ir bossa ball laukuma centrā? Un atbilžu varianti ir šādi. Batuts, ledus baseins, smilšu kaste.
1: Batuts.
0: Jā, batuts.
1: Batuts. Es apmēram nojaušu, par ko ir stāsts. Par to, kur viņi tā caur centriņu sito bumbu un spēlē.
0: Jā, divi pret divi, un tas batuts ir tā kā ar tādu štangru tīklu novilkt. Jā,
1: ko es gribu nesīt, izsīt dzirdēt, spurīt?
3: Bāc, kaut ko ar garāku ievadu.
1: Steve Upper Lip, piemēram. Darēsim.
3: Nu, jā, viņam īsts ievads ir, bet...
1: Normāls.
3: Būs, okay. Nu jā, ir pārreizi, jā, izrādās bossa bola ir volejbola, futbola un vingrošanas sajaukums uz piepūšamā laukuma ar batutiem. Redz, tas vispopulārākais ir Nīderlandē un Bēļģijā un radies Spānijā.
0: Man šķiet, ka mēs ar Romi domājām citu sporta veidu un šīs ir lielas
1: temas,
0: kā jā, kļūdīties un tāpat būt pareiziem.
3: Apsveicu. I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņains laiks, tomēr dienas pirmajā pusē vēl daudz vietas spīdēs saule. Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona. Daudz vietas īslaicīgi līs un uz vakar pusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Vējš turpinās pūst lēni, austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz plus 26, plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 22, 25 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk, tur plus 19, plus 24 grādi. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Ugunsdzēsēji šorīt pabeiguši dzēst plašo ugunsgrēku Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur vakar dega noliktavas ēka 3500 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā neviens nav cietis, bet kopumā no degošās un apkārtējām ēkām tika evakuēti gandrīz 400 cilvēki. Par ugunsgrēka cēloņiem vēl notiek izmeklēšana, lai gan neoficiāli izskanējis, ka to varētu būt izraisījusi neuzmanīga rīcība metāla griešanā. Darbu laikā. Latvijai ir svarīgi saglabāt nacionālo aviosabiedrību Air Baltic, bet kompānijai visticamāk būs jāsašaurina darbība, tā uzskata finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norāda, ka valstī nav iespēju turpināt sniegt tiešu finansiālu atbalstu, tāpēc tiek gaidīts uzņēmuma jaunais biznesa plāns un pēc ministra domām jāizvērtē arī uzņēmuma flotes apjoms un jāmeklē jauni strateģiskie partneri. Krievija apturējusi satiksmi caur vairākiem dzelzceļa robežu čersošanas punktiem uz robežas ar Latviju, Igauniju un Somiju. Visvairāk robežu čersošanas punktu slēgti uz Somijas robežas un dzelzceļa satiksmi pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežu čersošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežu čersošanas punktu uz robežas ar Latviju. Krievijas valdība šī lēmuma iemeslus nav skaidrojusi. Venecuēlā pagājušajā nedēļā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz gandrīz 2000, bet vairāk nekā 10 000 cilvēku guvuši ievainojumus un vēl aptuveni 10 000 cilvēku tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Varas iestādes lēš, ka šo zemestrīču laikā skartajos rajonos atradās ap 30 000 cilvēku. Glābšanas darbi turpinās un gruvešos vēl izdodas atrast izdzīvojušos, taču ar katru nākamo dienu cerības atrast vairāk dzīvu cilvēku kļūst arvien mazākas. Un vēl no šodienas četrām pārtikas pamatproduktu grupām maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā līdzinējo 21% vietā. Samazinātās PVN likmes piemērošana uzraudzīs ar īpašu monitoringu un patērētiesību aizsardzības centrs jau no šodienas veiks pārbaudes un aicina arī iedzīvotājus

0: gaisām. Uzmien, ko es tikko ieraudzīju. Nē, ko es redzēju.
1: Ko tu redzēji?
2: Ā, paga!
0: Es redzēju pirmo formulu. Nē, formula 1.
2: Klātienē.
0: Nu, mašīna.
2: Bet kādā sakarā?
0: Kā kādā sakarā? Nu, tādā sakarā. Red Bull īsta Formula 1 automašīna, kura pirms 5 gadiem brauc pa trasu.
2: Pāc, tas ir iespējīgi. Tas ir tepat tās pirmajā stāvā?
0: Nu, tas tepat tās, jā, uz 900 sekundēm atbraukus tā formula ir. Es pat redzēju to mašīnu, ar kuru viņi atved. Nu, viņi iekštād vien, nu, tā kā...
2: Kaut kādu...
0: Nu, tāds, nu, smagais, liel, nu, liels piekavs.
2: Jā, jā.
0: Slēgts.
2: Jā.
0: Viņu tur riktīgi nopucēja, ar lupatiņu pārgāja pāri. Ziko, es vēl satiku?
2: Nu.
0: Savu Liepājas draugu, Robbie Works.
2: Ā, viņš,
0: viņš arī. Viņš mašīna čals. Tur, kur formula, tur viņš. Bet tā kā jau uz Latviju atbrauc formula, tur jābūt arī Robčikam.
2: Vispār jau Kaspars ar Tomu bija aizbraukuši arī, man liekas, kopā ar Robbie Works. Kaut kur, kaut
0: un lūk, šī iemesla dēļ arī tā formula ir atbraukusi. Saprot, ka 15. augusts zīmējas kā kaut kāds Red Bull lielais pasākums šajā sakarā.
2: Rīgā. Interesanti. Mm-hmm. Ļoti interesanti. Tad sanāk, ka teorijā kāds vēl tiem, kas maniem kolēģiem, viņiem ir iespēja iekāpt formulā. Nu, paskatīties, kā tur ir.
0: Es mazliet vispār tā kā sakautrējos.
2: Ejam, raujam ēteru nost un ejam.
0: Ejam, iekāp. Nu, a, kad tu vēl iekāps
2: formulā? Bet īstenībā jā. A, bet varbūt jāiziet.
0: Nu jā, un uztaisam bildes kaut kādas.
2: Pamēģinām.
0: Tā ir īsta formula. Jā. Formula 1 automašīna.
2: Un ieliksim Instagramā.
0: Nu jā.
2: Pamēģināsim.
0: Mhm. Pamēģināsim. Bet tur divi nevar sasēsties.
2: Nē, tu esam viens bildē, ot sēž.
0: Un nevar pie stūras pīpēt, Mārtiņa.
2: Kvēs man. Mēs šajā dienā, starp citu,

0: Gaidām arī jūsu divrindītes.
1: Zini, kā ātri uztaisam to konkursu, ātrāk jā! Nekā vajag un tad ejam uz formulu.
0: Darām tā.
1: Piedodiet, klausītāji, nekārši tāda iespēja reiz dzīvē tikai.
0: Bet mums vajag atgādināt par konkursu, vai ne? Par divrindītēm.
1: Jā, jā. Tātad, Mati un Treithaus.
0: Mati un Treithaus, tas ir dzejolis. Jums ir jāiepien šie atslēgas vārdi dzejolī, un tad būs iespēja kļūt par vienu no finalistiem.
1: Un tā esam flashmob, nekur mūsu stāriņu draugs. Klausītājs Vieč raksta, tad jau jābrauc pie mums, protams, ka jābrauc.
0: Ejo. Nu jaka.
1: Un tas šeit neviens nevar aizlikt. Mēs atrodamies publiskā vietā, publiska autostāvvieta, brauciet aši un sataisam kopīgo foto pie formulas.
0: Vārts visi.
1: Domāju, mēs varētu novākt 10 minūtēs 100 stāriņu klausītājs un uztaisīt kopīgu.
0: Es domāju, ka iespējamība pastāv.
1: Brauciet
0: man mazliet
1: Dzelzavas iela 120 gā, nekas pēc tam smelsim.
0: Jā.
1: Dzelzavas iela 120 gā.
0: Jā.
1: Tuvāko 10 minūšu laikā visi satiekamies, uztaisam kobildi pie formulas.
0: Visi šokā vienkārši. Visi
1: metat mieru darbiem. Jā. Nu nopiet.
0: Nu labi, brauciet. Dzelzavas iela 120 gā. Bet nesakiet, ka mēs pateicām.
1: Mēs to neteicām.
0: Mēs neteicām. Tas tikai savējiem.
1: Tas ir, nu kā.
0: Nu savējiem, mēs nu, savējiem jau.
1: Bet tā ir publiskā telpa.
0: Nu tā ir. Nu jā, neviens jau nezina. Nu, jā. Pasaka to 900 sekundes producentē.
1: Lai šo konkursu gribas ātrāk to konkursu notarīt, lai šo mums formu.
0: Aiziet, aiziet.
2: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
10: Cauri vasarai ar TV3

0: Life. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar
1: pasmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
2: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
3: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
2: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
3: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
2: Un balvas arī ir.
3: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
4: Nedēļas balva no Treithouse LED sejas maska jau nedēļas izskaņā pie kāda ceļos, bet mēs meklējam tagad sanāk trešo finālistu vai finālisti, viskas tev ir jāizdara, jāatsūta divrinduņu rīme, kurā obligāti jāiekļauj vārds Treithouse, un šodien atslēgas vārds ir Mati.
5: Tu pamanīji, ka neviens neieklausās tajā, ka divas rindas jāsūt, visu sūt četras vai astoņas?
4: Taisnība, bet daži bija diezgan precīzi un atsūtīja tiešām divas rindiņas. Katrā gadījumā iepazīst lielāko skaistu un kopšanas preču veikalu Latvijā Treithouse vairāk nekā 800 zīmolu tavam skaistumam, veselībai un labsajūtai, produkti mirdzošiem matiem, starojošai ādai, košam grimam, produkti ikdienai, profesionāli ar izcinājumu saloniem, kā arī nišas un luksusa zīmoli un aktuālai trendi. Tas viss ir vienu vietu, tāpēc apmeklē Treithouse iepirkšanās centrā Olimpija un Akropoli Alfa vai arī tu vari iepirkties, protams, internetā treithouse.lv.
5: Lāsmu par prezidenti. Nē, nu...
4: Ko?
5: Nē, nu lāsmu par prezidentu.
4: Lāsmu par prezidentu.
5: Nu, te ir vienkārši klasika. Nu,
4: jā.
5: Tik labi lāsmiņu. Tu trāpīji. Mati krāšņi katru dienu uz Treithouse veikalu es ātri skrienu.
4: Ē, bet labi.
5: Un ko tu ieliks pretī? Nu, tur viss ir izpildīts.
4: Īstenībā man ir ko ielikt pretī, no. Jo tas ir ļoti labs. Monikai, arī Moniku par viceprezidentu vai prezidentu, Mati stāv uz gaisā man, laiks ir Treithouse konkursam.
5: Arī.
4: Vai ne?
5: Premjers.
4: Jā, premjers, jā.
5: Mati ceļa stāvus no formulas skaistuma Mārtiņam un Jānim neiztik bez ētera pārtraukuma. Visus aicinu skriet uz stāriņu lobiju, bet es skriešu uz Treithouse. Vai nu, jā.
4: Everita. Ā, bet pagad, tur nav Treithouse, bet es tāpat nolasīšu, bet no Everita nepiedalās vienīgi. Ak, ko tu dari, Ati, kad tev mati pilni vati?
5: Ak, ko teiks par Rinaldi iesūtīto?
4: No.
5: Ar Treithouse produkciju nav tik traki, nav ar U, ja, nav
4: Ā,
5: tik
4: tā
5: traki.
4: Nav, jā. Jā.
5: Tātad, ar Treithouse produkciju nav tik traki, stāvus ceļas visi mati.
4: Mhm, bet tas bija, pagāju, vēl bija... Stāvus ceļas matra, ne? Kādu? Treithouse plauktos skaistuma noslēpumi mīt, lai veselīgi mati ikdienu spīd. Annija. Tā ir iesaukies.
5: Mārtiņs vai Mārtiņš? Ar Treithouse manas mīļās mati izies visu modes skatu. Šis labs?
4: Šis ir labs. Kristerīts vēl raksta, skrienu uz Treithouse, lai būtu man mati. Cilvēks skatīsies uz mani krasi. Jā. Tā, kas mums vēl?
5: Labi, ko apbalvojam?
4: No.
5: Nevis apbalvojam, bet liekam finālā. Mums lielā balva ir Treithouse LED sejas maska piekdien.
4: Mm-hmm, jā, tā, ko mēs liksim finālā?
5: Es lieku uz to...
4: Bāc. Nu, es vakardien izvēlējos. Man liekas, ka tagad tev ir jāsaka.
5: Jā? Mm-hmm. Man par to... Manas mīļās mati izies visu modu skatu, ar Treithouse manas mīļās mati izies visu modu skatu. Nu kā, nu iekļāvās cilvēks plānā.
4: Vispār jā.
5: Nu, divas rindiņas ir, atskaņas kolosāls.
4: Sasmaidījāmies.
5: Un jēga.
4: Jā. Un jēga. Un cilvēkam ir arī vārds, vai ne?
5: Viņš ir Mārtiņš vai Mārtiņš?
4: Ja? Mārtiņš vai Mārtiņš. Jā.
5: Liekam iekšā, jā?
4: Liekam iekšā.
5: Mīļotajai būs varbūt arī mūsu ejas ādi vēl. tajā modes skatē ir tik sataisīta, kā vajag. Ja? Jūs tās jau ir par to. Let's say mask. Ķeni, tā ir lielā balva. Labi, mēs ar Mārtiņu ejam tajā fotografēties pie Formula 1 Red Bull automašīnas, kas atrodas te pat Zelzavas ielā 120.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
1: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nakals

0: Sporta Freeride. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
3: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethouse konkursu?
7: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
6: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethouse un dienas atslēgvārds?
7: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru...
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Ēst piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņains laiks, tomēr dienas pirmajā pusē vēl daudzviet spīdēs saule. Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet īslaicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Vējš turpinās pūst lēni, austrumu rajonos gaidāms arī stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz plus 26, plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 22, plus 25, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk, tur plus 19, plus 24 grādi. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Īrija no šodienas uz 6 mēnešiem pārņem Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts pienākumus par galveno prioritātu prezidentūras laikā izvirzītas sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu 2028. Līdz 2034. Gadam. Valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā. Ārlietu ministra Baiba Braža skaidro, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas rīcību pret ārvalstu vēstniecībā Maskavā. Ugunsdzēsēja pulksten 4 no rīta ir pabeiguši darbu Kārļa Ulmaņa gatvē, kur vakar izcēlās plašs ugunsgrēks, cietušo tajā nav. No šodienas par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas interneta veikulos un tirdzniecības platformās ārpus Eiropas Savienības, būs jāmaksā 3 eiro muitas nodoklis. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs Rīgā un reģionos veiks uzraudzību, lai izvērtētu PVN samazinātās likmes piemērošanu 4 pārtikas pamatproduktu grupām. No šodienas sūdzības par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem pārbaudīs pašvaldības policijas darbinieki. Pārtikas un veterināro dienestu pieaicinot tikai gadījumos, kad būs pamatotas aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Rīgas satiksme šodien rīko pasākumu Abrenes ielas autobusu gala punktā, kur būs iespēja klātienē vērot elektroautobusu ātrās uzlādes procesu un iepazīties ar jauno uzlādes infrastruktūru. Vecāku pabalstu turpmāk vairs nepiešķirs par bērnu, kurš pastāvīgi nedzīvo Latvijā, citā Eiropas Savienības vai EEZ valstī vai Šveicē. No šodienas Rīgā būtiski palielināts pabalsts par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, tas būs 872 eiro mēnesī līdzinējo 215 eiro vietā. Un Jūrmalas pašvaldība turpmāk vienam darba devējam līdzfinansēs nevairākā 10 skolēnu nodarbināšanu vasarā. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt plašākas darba iespējas jauniešiem.

0: ko šās ziņas arī par satiksmi. Vanču tilts tur izrādās avārija notikusi. Virziens no centra, no centra uz Pārdaugavas pusi braucot. Ir arī ātrie, ir arī policija, mocīts mētājas zemē. Nu, tad tas nozīmē, ka jā, mocīts ar vieglo ir saskriešies. Lai gan bija ziņa, balss ziņa, es nevaru atrast, ka it kā ar mocīšu vadītāju visi kārtībā.
1: Jā, bija tāda ziņa.
0: Jo vai to labo ielikt arī šajā mazliet?
1: Jā.
0: Jā, arī rekur jau daudz raksta arī par to, ka šausmīgi lēns attiksmes Valdemāra ielas plus Vanšu tilts, tad Pārdaugavas virziens un avārijas dēļ, tātad tur šobrīd sastrēgums. Mārtiņ, kā tev Formula 1 Red Bull automašīna?
1: Diezgan iespaidīgi. Tās riepas, man šķiet, ir ļoti iespaidīgas automašīnā, jo riepas ir lielākas nekā jebkas cits.
0: Un zini kā, televīzijā, nu, kad tu seko līdz formulai, nu, protams, ka tu tā apmēram visu to iedomājies, kā tas dabā varētu izskatīties. Es nebiju domājis, ka tā formula ir tik liela.
1: Jā.
0: Nu, gara.
1: Viņa ļoti gara. Viņa... Vienīgais, es domāju, piemēram, kā ir gara auguma cilvēkam braukt ar tādu formulu, jo viņa ir arī, nu, super, super zēma loģiski aerodinamikas dēļ, bet...
0: Tu taču esi redzējis, kāda izskatās Formula 1 vadošie piloti, viņi...
1: Es īstenībā daudz nezinu, godīgi sakot.
0: Nav tie paši garākie vīri.
1: Jā, īsāki.
0: Augumā, jā.
1: Ja domājies, es būtu pilnīgi ārā, nu, tā kā, es būtu ārā, un tad es gan jau kā... Nu, palēlināt visu to.
0: Tu, jo tu jau nebūtu slikts pilots.
1: Jā.
0: Tu vienkārši nekad neuzvarētu, jo tu būtu ārā.
1: Es būtu ārā. Nu jā, un es visu bremzētu visu to padarīšanu, bet diezgan interesanti. Kādā gadījumā paldies visiem, kas atbrauca.
0: Jo. Tas bija labi. Mēs tā trāpījām tieši uz 900 sekunžu tiešraidi. Ļoti netīšām tikām kadrā.
1: Jā, pilnīgi netīšām sanāca vienkārši, bet arī aicinu paskatīties, ja nu neredzējāt, varat arhīvā paskatīties tiešraidi ap 8:28 raidījumā.
0: Lauris raksta, ka viņš labprāt arī vispār būtu atbraucis uz mūsu zibakciju, jā, 100 Star FM klausītāji pie Formula 1 automašīnas. Un tāds bija mērķis. Vienmēr mērķi jau stāt lielāk, nekā tas ir realitātē iespējams. Lauris raksta, ka būtu jebkuras citas komandas formula, nevis Red Bull, tad arī noteikti aizskriet. Viņam neļauj sirdsapziņa Red Bull fotografēties. Ā, McLaren fans droši vien. Nu, es tā pieļauju.
1: Nu, varbūt, nu, jā, citas komandas.
0: Vai Ferrari.
1: Ferrari. Inters raksta, piloti ir īsi, jo aerodinamika. Arī tievi, jo svars.
0: Jā.
1: Es sapratu, kā viņš to domā. Man liekas, viņš atsaucās to, ko mēs teicām pirms brīža.
0: Nu jā, nu jā.
1: Nu jā, ka baigi labi. Vispār baigais rīts. Šis ir tāds baigi daudzonīgs. Bet mums vēl būs viesi šodien, starp citu.
0: Karnivāļi.
1: Jā, karnivāļi būs pēc brītiņa. Tad jau ar viņiem gan jau arī, ne, nu, varbūt būs ļoti nopietni intervija. Bet diez vai.
0: Es kā dziesmīs piemeklēju.
1: Fast car.
0: Treisī vispār lieliski.
1: Jā, viņi uzstājās Grammy ābalošanā vienā gadā. Tas bija lielisks notiekums.

0: Mūsdienās cik tur tā darba? Agnes vienkārši ielika meklētājā. Garākie piloti Formula 1 vēsturē, meklētājs arī izmet garākos pilotus Formula 1 vēsturē. Izrādās Hansam Joachimam Štukam 194 cm, 1,94
1: m. Tas sanāk, viņš ir garākais.
0: Tad bija Dens Gernijs, viņam 1,93 m un tikpat garš arī Justins Wilsons. Nu šie gan ir piloti, kurus mēs varbūt tā uz pirmo nekad nenosaukt, ne?
1: Tas gan, bet arī, piemēram, pašreizējie garākie piloti, tur ir 1,86 m garākiem, kas ir šobrīd, un tad es domāju, nu jā, nu, jo man ir 1,96 m, tad zināk.
0: Mierīgi. Es domāju, ka mierīgi, jā.
1: Nē, nu, kā jau izdomāt kaut ko, nogriezt īsāk matus un...
0: Un aiziet tā lieta. Mēs vēl joprojām priecājamies par to, ka dabā ieraudzījām Formula 1 automašīnu. Tā nu, šobrīd atrodas Rīgā. Starp citu, tuvākās divas dienas būs...
1: Nedēļas.
0: Divas nedēļas.
1: Un šķiet, ka divas nedēļas, jā.
0: Akropolē...
1: Vienā no Akropolēm.
0: Kurā?
1: Vienā no.
0: Rīga.
1: Jā?
0: Man šiek Rīga.
1: Labi.
0: Nu, vienā no Akropolē. Būs apskatāma.
1: Jā.
0: Starp citu, mašīnē nedrīkst pieskārties.
1: Jā, man ir viena bilde, kur...
0: Tu arī paklūsies, arī paklūsot pieskāries.
1: Pieskāries.
0: Bet es riepai.
1: Ā, jā?
0: Jā.
1: Jā, nu es tam priekšs tam spārņam. Bet, nu, es tā ar mazo pirkstiņu. Jā, jā, es ar mazo pirkstiņu tā.
0: Es jau arī tā.
1: Tā.
0: Un tad jau 15. augusts.
1: Jā.
0: Tur būs riktīgs tas šou, kā viņi sauc, šou.
1: Ļembasts.
0: Ļembasts.
1: Jā, lielais ļembasts 15. augustā.
0: Tā kā mēs Dzelzavas ielā 120 gā paši tikām pie ekskluzīvas iespējas nofotografēties ar Formula 1 automašīnu, kas ir 2021. gada, jā?
1: Viņi tā teica, jā?
0: Nu, tā kā 5 gadus sens variants.
1: Pāc, tu pasaki 21. un es tā, nu nesen, un tu saki 5 gadus, un es tā, neticam, tas ir neticam. Nu, katrā gadījumā es teiktu tā, mūsu šis zoop

0: Pastāvīgs rīts ir diezgan tāds jautrs. Un būs vēl jautrāks, jo pēc pulksten 9, īsi pēc pulksten 9, pie mums ciemosies grupa Carnival Youth. Mēs parunāsim noteikti arī par gaidāmo koncertu, kas jau ir pavisam drīz šo piekdienu 3. jūlijā. Un mums
1: Mežparka
0: vēl ir
1: zaļais teātris.
0: Mežparka zaļā... Zaļais teātris vai zaļā estrāde? Rekur.
1: Kāpēc viņi sauc par teātris? Nav tā iegājies, kā
0: varbūt
1: zaļais
0: ir, varbūt ir. Nu, to mēs uzprasīsim viņiem. Un tad mēs vēl arī gaidīsim... rekordu vasaras, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Dalībniekus, kāpēc, ko jūs teiktu priekšniekam, lai pavadītu darba dienu, piemēram, pie jūras? Kāds būtu tas attaisnojums? Ko jūs teiktu priekšniekam? Un mēs gaidām asprātīgas atbildes.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
6: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
7: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
9: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
10: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
9: Asprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
11: Karsti, Krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 € vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par

899 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Kristina, gribās nosveicināt katru imantu, kurš pieslēdzies stāriņam zoopastā šajā rītā. Mārtiņš Spūris, Jānis Romanovskis, jau no septiņām esam kopā vēl stundu ar tādu mazu astīti.
1: Astīti,
0: jā. Imantiem šodien vārdien, Rimantiem, Ingariem un Interiem. Inters Busuls?
1: Inters Busuls,
0: Inters Rešetins.
1: Inters Rešetins, Inters. Kad ir dzinteram vārdi?
0: Inters dzinters. Cilvēku vārdiem nav smukas vietas.
1: Es jau nesmējos par to, es smējos par kaut ko citu, ko es dzirdēju vakar. Bet klausies. Tātad, tiktu kā es vakardien redzēju vienu video. Šodien kaut kā, šodien grūti runāt. Tātad, tiktu kā es vakar redzēju vienu video, kas ir izcils ieteikums. Ja jūs kādreiz ceļojat laikā, ja, tad, kad jūs nākamreiz ceļojat laikā, pirmā lieta, ko nedarīt, ir nepirkt uzreiz loterijas biļeti.
0: Kāpēc? Kādi jāgļi ceļot ir laika?
1: Tāpēc, ka no. Tie, kas ir slepenie dienesti, viņi uzreiz pamanīs. Viņi teiks, hei, kaut kas nav tīrs. Tāpēc ieteikums bija šāds. Ja jūs, kad nākamreiz ceļojat laikā, ceļojat 10 gadus atpakaļ, ja? Un sāciet jau laicīgi pirkt tās loterijas biļetes. Lai nav aizdomīgi. Ka pēkšņi tas tā notiek.

0: Tas arī viss. Labs ieteikums bija.
1: Tas bija ļoti labs. Mums bija lūgums pēc dziesmas. Nu, ko, Mārtiņ, mums ir jāsagrupējās.
0: Saņemamies, aiziet.
1: Un interiem saiciens valdien.
0: Jā, saicien.

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņains laiks, tomēr dienas pirmajā pusē vēl daudz vietas spīdēs saule. Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona, daudz vietas īslaicīgi līs un uz vakarpus vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Vējš turpinās pūst lēni, austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz plus 26, plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 22, plus 25 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk tur plus 19, plus 24 grādi. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtīt.

0: Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ugunsdzēsēji šorīt pabeiguši dzēst plašo ugunsgrēku Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur vakar dega noliktava sēka 3500 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā neviens nav cietis, bet kopumā no degošās un apkārtējām ēkām tika evakuēti gandrīz 400 cilvēki. Par ugunsgrēka cēloņiem notiek izmeklēšana, lai gan neoficiāli izskanējis, ka to varētu būt izraisījusi neuzmanīga rīcība metāla griešanas darbu laikā. No šodienas četrām pārtikas pamatproduktu grupām maizē, pienam, mājputnu gaļai un olām piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā, līdzinējo 21% vietā. Samazinātās PVN likmes piemērošana uzraudzīs ar īpašu monitoringu, sekojot līdzi cenu izmaiņām un izvērtējot, vai nodokļa samazinājums patiešām atspoguļojas produktu cenās. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau no šodienas veiks pārbaudes un aicina arī iedzīvotājus ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. Valdība līdz gada beigām pagarinājusi pastiprinātas robežu apsardzības režīmu Latvijas austrumu pierobežā. Iekšlietu ministrija to pamato ar joprojām augsto nelegālās migrācijas spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī hibrīda apdraudējumu un pārrobežu noziedzības riskiem. Šogad no nelikumīgas valsts robežas čērsošanas jau atturēti vairāk nekā 6700 cilvēku. Tikmēr Krievija apturējusi satiksmi caur vairākiem dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem uz robežas ar Latviju, Igauniju un Somiju. Visvairāk robežšķērsošanas punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežšķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežšķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Krievijas valdība šī lēmuma iemeslus nav skaidrojusi.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: patīk klausīties šodien vispār jokaina diena. Vai nopietni? Maksimāli jokaina, cik vien jokaina diena var. Kas var notikt ar vienu radio cilvēku divu stundu laikā? Nu, sākam uzskaitīt.
1: Pirmkārt, es atbraucu jau nepareizajā dienā 90 sekundēs.
0: Jā.
1: Paralēli. Jā? Man nebija šodien jābūt, bet es atbraucu netīšām.
0: Jau viena jokainā lieta.
1: Viena jokainā lieta.
0: Otra jokainā lieta.
1: Jā.
0: Tā Jancīga anekdote.
1: Tā ir pats.
0: Jā.
1: Nestāstīsim vēlreiz, bet es gribētu, ka grupa dzird šo.
0: Jā. Okay. Mēs grupai izstāstīsim. Trešā lieta, mēs redzējām Formula 1 dzīvē. Jūs zinkas, ir ceturtā lieta.
1: Nu.
0: Es tikko pavadīju šova lauku sēta dalībnieks.
1: Ko?
0: Nopietni. Viņi šodien savācās te pie mūsu biroja.
1: Jā.
0: Viņi nezinu, kur viņi brauks.
1: Ā, viņus visu saliek
0: mūsu viņā. Viņi paņem koferīšus, satiekās, visi pie viens otru pirmo reizi dzīvē. Viņi nezinu, kur viņi brauks. Okay. Mēs lauksēt vienu mēnesi,
1: jā.
0: Viņi sev atdod televīzijas šovam.
1: Nē, nu, mēs jau zinām, ka lauksētā darba daudz, līdz ar to tur viņus vajag diezgan.
0: Tas īstībā tāda win-win situācija.
1: Tā
0: ir. Vienkārši darba rokas dabū kāds, cik viņi ir 12
1: vai 10 Super.
0: Kapitāli.
1: Skatīsimies, ka būs.
0: Un viņiem vienīgā lieta, vienīgais mīnus lauksētas dalībniekiem, tas, ka viņi neaizies uz karnevāļu koncertu. Nu, vienkārši, nu, nekādīgi.
1: Vispār, jā.
0: Viņi ir bišķiņ tā kā ieslodzīti tur tajā sētā.
1: Nu, pat ne bišķiņ, bet tā arī ir.
0: Jo, karnevāļiem labrīt!
2: Labrīt! Hey, labrīt!
3: Sveicens no lauku sēdes, kā no jūtas.
2: Lauku sēda. Darba daudz!
1: Kā jums pašiem arī darba daudz?
3: Oi.
2: Darba ļoti daudz, īstenībā, jā. Bet, nu, forši nesūdzamies vispār, kas var būt labāks.
0: A, jūs ar nesat domājuši kaut ko piesaistīt šitāds brīvprātīgos? Nu, kaut ko līdzīgi uztaisiet zibakciju, nu, ar domu it kā lauku sēdi, tieksim sanas tur, es nezinu, kas tur tumbas jānes ir.
2: Pārāk augsts
0: rīsts. Štrūmi gaismas.
3: Bet vispār mums ir mākslas skolas pārstāvniecības, kas palīdz skatuvu stapšanā.
2: Jā, ir brīvprātīgas rociņas, kas tiešām labi noder.
3: Komandēlu.
2: Paldies!
3: Jā.
2: Paldies!
0: Bet šis ir labi, ka var daudz ko paslaucīt zem nosaukuma brīvprātīgais.
3: Nē, nu, komanda ir liela, šovs ir liels, pēc divām dienām jau Mežaparka zaļais teātris.
2: Risks ir liels, likmes ir augstas.
1: Ātras ir nežēlīgs. Vai šis varētu, vai mēs varētu teikt, ka šis ir tāds jūsu lielāk? Kais koncerts, jā?
3: Nu, no gatavošanās ziņas un
2: mēs tā varētu
3: izmēru.
2: Teikt.
3: Mēs tā varētu teikt.
2: Es domāju, ka varētu.
3: Ir uzcepts jauns albums ar labākā doma pasaulē, un tad šis arī būs albuma prezentācijas koncerts. Protams, arī ar veciem labiem hitiņiem pa vidu ieaustiem. Būs dažādi viesi, būs īpašais viesis, kas atklās pasākumu, jeb vēstnieks. Rudolfs Macats.
0: Rudolfam sveiciens, nesen satikāmies vienā pasākumā.
2: Jā. Forši muzons.
3: Nu, godīgi sakot, nekad šī tik daudz neesam gatavojušies. Nekam?
2: Jā, nav gulēts pārsteigts.
0: Bet zaļais teātris ir forša vieta. Nu, šeit tādam, nu, tādam nu, līdz šim lielākiem koncertam. Vai ne? Jo tas ir Mežaparks groz, kā grib, tas ir Mežaparks.
2: Tieši tā.
0: Mašīnas tāpat viss liek pie šašlī.
2: It kā mežā, bet Rīgā.
1: Jā.
2: Atmosfēra būs, domāju, ļoti forša. Jā, var, kā saka, arī iedzer kā dzērienu, iet ar kājām mājās.
0: Jā, tas ir labi.
3: Būs plātis.
1: Labākā doma pasaulē, vai ne? Tas ir arī albuma.
2: Jā,
1: Albuma nosaukums, dziesmas nosaukums. Kā radās dziesma labākā doma pasaulē? Jo tā mums arī diezgan daudz skan stāriņā, bet vienmēr ir interesanti dzirdēt, kur jūs bijāt, kā tas notika, kā ienāca tieši arī, piemēram, šī frāze galvā labākā doma pasaulē. Varat bišķiņ patīt filmu atpakaļ? Padomāt. Ļoti svarīgs jautājums. Tiešām.
2: Jā.
1: Viens no svarīgākajiem
4: nu, paši pirmie jau demo aizmetņi, un tas viss jau bija jau pirms labu laiciņu, jau pirms kādiem 5 gadiem mēs, man liekas, jau sākām
1: tāpēc jūs tā
4: to domāt. Jā, un tas vienkārši evolvējās un pārveidojās līdz.
2: Jā, mēs braucām vairākās radošajās nometnēs, mēs vienmēr tās dziesmas tā kā pārstruktūrizējam, kaut ko pamainām. To dziesmu ļoti ilgi sauc Bastu Munich. Viņa bija angliski, jo mēs rakstījām albumu angļu valodā.
0: Tas, ko tu tikko pateici, bija angļu valodā?
2: Bastu Munich. Bastu uz Mīnheni. Autobus uz Mīnheni.
1: Es sapratu, tā kā Basta Rhymes, piemēram. Tā kā Basta Munich.

0: Bastu Mjenih.
1: Bastu Mjenih.
0: Jā, jā, jā. Un, un tad kaut kādā brīdī vēl pieslēdzās Matīs Čuders, kurš mums palīdzēja mazliet ar kompozīciju dziesmas. Un, un pēc tam vēl pieslēdzās Evī Vēbere, kas mums iedod mazliet dievišķo sievišķo enerģiju. Un, un tā tā dziesma viņa savilkās. Bet par frāzi labākā doma pasaulē... Es godīgi neatceru.
2: Viens no radio lipekļiem, tad, kad es nospēlēju labāko domu pasaulē ēterā, man kaut kādu pusdienu dzīvo galvā, tā frāze, un ar visu, nu, meldiņu, un es tā, vienalga, ko daru, un es laikam, pasaulē.
1: Jā. A, kāds skanē?
3: Jā, meklē.
1: Bastu Mjūnī.
3: Mums bija cits piedziedājums.
1: Tur bija pavisam cits piedziedājums.
0: Jā, arī.
1: Tas viss bija džibrišs, vienkārši, kas izklausījās pēc kaut kā tādi,
3: labs albumu nosakums, džibrišu.
2: Klausies, bet var taču vēl biļetes dabūt uz to zaļo teātri.
1: Jā.
0: Laimi var.
1: Carnival Youth. CarnivalYouth.lv. Jā, biļešu servis LV. Tur visu var atrast. Gaidīsim. Kuplā skaitā.
0: Koncertā būs tiešām. Šodien sākas skatuves uz būve. Tā kā, nu, tie, kas grib var ieskatīties, kā šie skatuvi, arī...
1: Skatuves dizaina autors ir mūsu draugs no Francijas, Jonathans, kurš šai te scenogrāfijas lietai pieiet ar kaut kādu vēl nepārbaudītu manieri. Tā kā tas ir kaut kas jauns arī, nu, tādā Latvijas koncertu varbūt... ekosistēmā, jā. Un tā kā tas ir kaut kas, ko redzēt un pieredzēt. Un...
3: Interesanti, vai jūs plānojat arī filmēt šo koncertu?
1: Šis tādu... tas tiks nofilmēts, jā. Bet to par story būs.
0: Bet koncerti īstenībā ir kaut kas tāds, kas nestrādā ierakstos. Man liekas, ir vēl kaut kādas lietas. Nu, tā kā... Vien,
3: ne, skaidrs, no... ka klātienē jāiet, jā, noteikti. Jā. Bet es domāju, vai nu, tīr tā, lai, piemēram, piedzīvot šo vēlreiz...
0: Jā, to nevarēs piedzīvot vēlreiz.
3: Arī taisnība.
0: Tas ir tiešām unikāls.
3: Vispār, jā.
0: Un ir tāda lieta, ka arī nu, mēs nekad vairs nevarēsim aizvest visas tās dekorācijas skatuve. Nu, tas ir tik liels un dārgs prieks, ka to nevarēs. Mēs nevarēsim izbraukāt Latviju ar tādu pasākumu.
1: Mākslas instalācija.
0: Jā, nu es teiktu, visi sadosies rogās, lai tikai tajā vakarā tas viss notiktu.
1: Jā.
0: Un tas būs tāds vienreizies unikāls pasākums. Un mēs priecāsimies, ja jūs to nelaidīsiet kerām.
1: Perfekt, es sapratu pilnībā, ko tu saki. Jā.
2: Piekdien.
1: Jo
2: piekdien. Un es
0: sajaucam,
2: jo mēs te mēdzam darbu šodien uz otru darbu, kur viņam nebija jābūt. Ja? Es nebrīnītos, Mārtiņš aiziet zaļo teātru sestdien, piemēram. Tas ir iespējams.
3: Es redzēju storijos, bija viena meitiņa, kas aizgāja uz labvēlīgā tipa koncertu mēnesi agrāk, nekā vajadzēja būt. Tas paties stāsts, tiešām.
2: Es dzirdēju paties stāstu.
1: Un stāvēju pirmā rindā mēnesi.
3: Gaida!
2: Es dzirdēju vienu paties stāstu, ka meitene nopērk koncertu biļetes uz Chris Noir. Viņa aiziet un... Nu, sākās koncīts, un viņi saprot, ka kaut kas nav. Ā, tas ir Chris Nolans, uz ko viņi nav.
1: Pagaid, Chris Nolans.
2: Nu, ir tāds, Chris Nolans.
1: Chris Nolans, Latvijas.
3: Christopher Nolans.
2: Nē, nu jā, jā. Viņi pērk uz Chris Nolans, aiziet uz Nolans.
1: Viņi uz kino aizgāja.
2: Tie domājums. Šausis,
1: wow, okay.
2: Bāc.
1: Nē, nu labs.
2: Nu, spēlējam labāko domu un tiekamies koncertā.
3: Pagaid, bet varbūt pāris akori, jums ir līdzi instruments.
2: Jā, pareizi, dzīvo.
3: Kaut ko, varbūt to Bastu Mjūnih tad.
2: Jā, to versiju.
3: Bišķiņ, jūs jau neatceraties, es pieņemu, ka jūs neatceraties.
1: Nu, varam arī to?
4: Varam arī to, bet izstāsts, ka mums tā kolēģis Gaitenī atstājas vienu citu vēl instrumentu.
3: Bungu komplektu.
4: Un izrādās man arī ir līdzi instruments.
3: Gitāri, pareizi.
2: Nu, pamēģinam to Minhens versiju.
1: To neviens neatcerās.
2: Kā tu neatcerās?
1: Laižam...
2: Ekskluzīvi.
1: Dzīvīt. Mēs jums gribējām nospēlēt vienu dziesmu no mūsu jaunāka albuma, kas varbūt nav jūsu radio rotācijā. Dosim vietu arī šai dziesmai ar nosaukumu Ai dzīvi dzīvīte. Nu tā, par dzīvi. Par dzīvi.
4: Uzreiz piedziedājam.
3: Un pirms jūs spēlējat, bieži nesenāk redzēt klātienē. Man personīgi akustisko basu.
4: Jā.
3: Tas ir īstenībā super forši.
4: Tas ir rētums. Latvijā tikai 4 tādi ir.
3: Jā, nu redz. Akustiskais bass.
2: Vai tā ir mānīšanās, ka tikai 4 klātienē?
3: Nē, par to es nezinu. Nu gan jau, ka ir 5.
4: Nu gan jau 5 ir. Vismaz.
3: Bet tas nav bieži.
2: Jā.
3: Karnevalu jūs dzīvējā.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu. Ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
2: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābuši.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņains laiks, tomēr dienas pirmajā pusē vēl daudz vietas spīdēs saule. Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona. Daudz vietas īslaicīgi līs un uz vakarpus vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Vējš turpinās pūst lēni, austrumu rajonos gaidāms arī stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz plus 26, plus 29 grādiem centrālajos rajonos līdz plus 22, plus 25, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk tur plus 19, plus 24 grādi. Arī Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ugunsdzēsējā pulksten 4 no rīta pabeiguši darbu Kārļa Ulmaņa gatvē, kur vakar izcēlās plašs ugunsgrēks. Cietušo ugunsgrēkā nav. No šodienas par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas interneta veikalos un tirdzniecības platformās ārpus Eiropas Savienības, būs jāmaksā 3 eiro muitas nodoklis. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs Rīgā un reģionos veiks uzraudzību, lai izvērtētu PVN samazinātās likmes piemērošanu 4 pārtikas pamatproduktu grupām. No šodienas sūdzības par iespējamiem mājdzīvnieku labturības pārkāpumiem pārbaudīs pašvaldības policija. Pārtikas un veterināro dienestu pieaicinot tikai gadījumos, kad būs pamatotas aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Rīgas satiksme šodien rīko pasākumu Abrenes ielas autobusu gala punktā, kurā būs iespēja klātienē vērot elektroautobusa ātrās uzlādes procesu un iepazīties ar jauno uzlādes infrastruktūru. No šodienas līdz 1 eiro auga maksa par braucieniem Jēkabpils autobusos, savukārt Siguldas un Limbažu reģionālo autobusu maršrutu tīklā par 10% tiek samazināts pārvadājumu apjoms, bet reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā Cēsis pārvadājumu apmēru samazina par 8%. Valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā. Ārlietu ministra Baiba Braža skaidro, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas rīcību pret ārvalstu vēstniecībā Maskavā. Īrija no šodienas uz 6 mēnešiem pārņem Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts pienākumus. Par galveno prioritāti prezidentūras laikā izvirzītas sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu. Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz gandrīz 2000, bet vairāk nekā 10 000 cilvēku guvuši ievērojumu.

0: kurus vēl aptuveni 10 000 cilvēku tiek uzskatīti par bezvēst pazudušiem. Bet Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir pavēlējis armijai pilnībā iznīcināt šītu kaujinieku grupējuma Hezbollah infrastruktūru Libānas dienvidos.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Darām visu, lai šī vasara paliktu atmiņās.
2: Man jau paliek atmiņās.
1: Ļoti piesātināti.
2: Ļoti piesātināti. Šodien mēs turpinām rekordu vasaras lielo Star FM akciju, un mēs gaidām jūsu variantus par to, izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales, un daudz dažādi asprātīgi varianti mums katru dienu jau tiek iesūtīti. Katru darba dienu pieci finālisti nonāk uz lielo, kā to nosaukt, uz lielo finālu, jā. Sestdien viens, svētdien vēl viens, un pirmdien mēs noskaidrosim, pie kā ceļos Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplekts. Un tur ir Bluetooth tumbiņi, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstums, soma, krūze, ūdens, pudeli, paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un viedi Aliņš.
1: Tā nešķiet, ka te kaut kas pietrūkst?
2: Jau man padomāt.
1: Vienkārši saliec visu to pareizajā kompozīcijā.
2: Kāds ir?
1: Nu, patiesībā nepietrūkst nekas, jo tieši tāds makšķernieks es būtu ar visu šo komplektu un bez makšķers.
2: es sapratu. Makšķerēšanas komplekts, bet nav nekā no makšķerēšanas lietām. Starp citu, Lindstrom darba apģērbu paklāju mopu un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā kopš 90... Kāpēc es sasmēju? Es pateikšu, kāpēc es sasmēju.
1: Es arī pateikšu, kāpēc es sasmēju.
2: Tāpēc, ka mopu.
1: Nu, jā.
2: Nu.
1: Tas ir, nu labi, tas ir, es tev pēc tam izstāstīšu.
2: Tas nav slotas.
1: Nu, tās ir slotas.
2: Nu, slotas. Kāpēc jā. Mopu?
1: Es tev pēc tam izstāstīšu.
2: Labi. Latvijā kopš 94. Gada ar vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un ekovadas platīnu novērtējumu Lindstrom atradīs piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu jebkura lieluma nozares uzņēmuma vajadzībām.
1: Pie iesūtītā materiāla, tātad par tiem argumentiem, Andris raksta. Kādēļ gan man būtu nepieciešams strādāt no pludmales? Nu, ļoti vienkārši. Pamatojoties uz to, ka daļa mana pienākuma ir saistīta ar jauno karavīru rekrutēšanu, tad, darbojoties saules pielietā pludmalē, kur dzīve ir skaista, pilna, nozīmīga mērķa un sasnieguma, fantastiskās Baltijas jūras krastā, draudzīgi noskaņot, un laimīgu cilvēku sabiedrībā, kurš gan nevēlēsies aizsargāt šīs vērtības. Jebkurš, kā rezultātā, rekrutēšana iet uz urrā par laimīgiem cilvēkiem un vērtībām, raksta Andris.
2: Roberts, šefs prasa, kāpēc vakar nebija darbā? Atbildu, ka biju, bet strādāju no jūras. Šefs jautā, kāpēc? Atbildu, ka pats taču teicāt, ka esmu slings kā ronis, tāpēc roņiem ir jādzīvo pie jūras. Šāds variants.
1: Jā. Kā saka Ronīts?
2: Cīl, cīl. Ā, bet tuvu.
1: Nu jā.
2: Stāri tēm.
1: Čau, Mikiņ.
2: Tā.
1: Svelkas vēl.
2: Pie jūras Wi-Fi strādā, tātad atbildu priekšniekam par strādāšanu pie jūras. Pie jūras Wi-Fi strādā tikpat labi kā birojā, un kājies neuzdod muļķīgus jautājumus kā kolēģi birojā. Nata tā saka.
1: Nata, labi.
2: Pameta kolēģis zem tanka, lai laimētu kastīt.
1: Jā.
2: Nu, tā.
1: Nu, piedodiet, mēs te daudz ko gaitā vienkārši lasam, un tad kaut kas jau ir publicēts, kaut kas ir netrāpa īsta tēmā. Bet, piemēram, esmu pasažieru vilciena informācijas korektore. Ja pasažieri vasarā dodas uz pludmali, tad arī informācijai viņiem tur ir jāsako. Tāpēc šodien mans mobilais birojs atrodas tieši tur, kur ir vasaras galapunkts. Ideāli.
2: Ā, labs.
1: Ideāli.
2: Ļoti labs. Man patīk, kā Māris savukārt ir apvienojis iepriekšējo dzejoļa divriņas konkursu ar šo akciju. Un viņš raksta, āmurs, ķelle, putras, spainis, darbs pie jūras, nav nevainis.
1: Arī ļoti labi. Klausies, man gribas iedot par to galapunktu un vasaru Janai.
2: Jā.
1: Iespēju nokļūt finālā. Bet tu vari iebilst.
2: Pirms mēs iedodam, es tikai saku, Raineram arī nav slikts arguments. Viņš saka, kāda šķirba, kuras strādāja? Ah, nē, sorry, atvienojos. Kāda šķirba, kuras nestrādāja? Ofisā vai pludmulē?

0: labi, jā.
1: Jā.
0: Bet nu ieliekam Janu.
1: Tā, vai tu izlasīsi vēlreiz Janus?
0: Jana ir tātad pasažiera vilciena informācijas korektore. Nevis pasažiera vilciens, un tur nu, tā informācija, kas nāk pa skaļruņiem. Nu, tātad viņa argumentē tā, ja pasažieri vasarā lielākoties, tātad viņas klienta mērķa auditorija dodas uz pludmali, tad arī informācijai viņiem tur ir jāsako. Tāpēc šodien mans mobilais birojs atrodas tieši tur, kur ir vasaras galapunkts.
1: Vispār, jā.
0: Burvīgi.
1: Šis ir pilnīgi ticams.
0: Radošo pieeju, vai ne? Jā, nu liekam tev finālā pirmdienas rīt zopastā. Tas ir nākamās nedēļas stāsts. Tad mēs arī lozēsim. 2, 1, 2.

0: te vidi, par ok, telefons.
1: Jā.
0: Iemet kādu bija Rolands Čē, nu Roļiks un Medību lauku. Šeit piktēt kaut kas guldīgā jābūt koncertam. Riktīgi labi. Medību lauks, tā ar FMZO pastāv. Tā bija viena no viņa šobrīd aktuālajām. Viss albums ir aktuāls. Starp citu tikai 30 apmēram minūtes garš. Iesaku no vāka līdz vākam.
2: Tu man tikko zem trīs riteņu pameti, ja? Jo es nevaru atrast.
0: Rakstīja Rolands Čē un Medību lauku koncerti.
2: Jā, tā arī var darīt. Nu pagaid, kuldīgā 25. jūlijā.
0: 25. jūlijas.
2: Bet tuvāk ir... Nē, 25. jūlijas Kuldīgs, 6. augusts Rīga Ponsrītska vila, 14. augusts Zeit Līgatne.
0: Nezinu, bet, kā ar to Kuldīgu, bet 6. augusts jāieliek, ne? Aizteigāsim, kas tad jā, tepat līdz...
2: Jā, jā. Līdz man sāksies atvainājums kaut kur.
0: Nu redz.
2: Nu redz, aiziesim. Māris Grigals ir ieradies.
3: Čau,
2: labrīt. Čau, labrīt.
0: Labrīt.
2: Māri, es tikai gribēju tevi, es tev nemaz aizskatrā neizstāstīju, jo es domāju, es izstāstīšu kadrā. Šodien notika tas pats, kas notika mums pirms kādiem diviem vai trīs gadiem.
0: Atceries, mums ar tevi.
2: Jā. Atceries, mēs reizē atnācām uz tevi.
0: Pasaka atslēgas vārdu, es pateikšu, kas tas bija par
2: divatā.
0: Ok, tu atnāci nelaikā. Jā. Savā laikā, 90 jā. Sekundēs, tu biji tas, kurš pamodās nesavajā rītā.
2: Nesavā rītā.
0: Jā, jā. Tas bija tavs rīts šodien. Tas,
2: jā, un, ne, un šodien es arī atnācu. Nu, bija Emīls Gatslēpiņš.
0: Vai,
2: un šodien es atkal sajaucu.
0: Bet tu neko nebija zaudējis, jo sviestmais bija uzsmērēta, un tu taču tomēr stāriņu devies rekordu uz zopas, man liekas, ne?
2: Jā, jā, tas jā, nav. Nu, es no cēs puses braucu stundu agrāk, 4.

0: Tas 30 gadus bija tas sīkums. Tas bija vienkārši smieklīgi. Man asociējas toreiz, kā mums jautri gāja. Tas bija labs. Tas bija labs. Nu, tas arī viss stāsts.
1: Tas arī viss jāšu. Mēs šodien Māri formulu redzējām.
0: Jā.
1: Pirmo formulu.
2: Zini, jā, 90 sekundēs reklamēja, ka būs formula.
1: Redzēji tur, kad viņiem bija tiešai pieslēgums, tur divi čaļi skatījās uz formulu.
2: Paskaldu. Nebijāt jūs?
0: Lūdzu, uzslēdziet arhīvā.
2: Bet to bieži neredzēs, vai ne? Formula, tomēr Formula 1. Vienreiz dzīvē tik redz, jo pārējais viss tikai ekrānā.
1: Un sveiciens lauksētas dalībnieki.
2: Es viņu redzēju tikko. Viņu vēl joprojām viņu tur ir pie autobus.
0: Ja domājies, kāds vēl pārdomā, es skriem prom.
1: Zin, ko mums atgādina? Tu bija kaut 15 gadi, tā kā es uz savu pirmo, nu tādu pa nakti palikšanas nometni. Jā, es esmu 14, cik man bija. Un tālu, kaut nedēļu prom no mājām. Pat īsti nezinu, kas tev sagaida. Tu nevienu nepazīsti, viņi jau vēl nepazīsti viens otru.
2: Bet zin kā, man lielie puikas tagad, lielajiem ir 12, mazajiem ir, nu vidējiem ir 10, un abi divi ir sporta nometnē. Tagad tieši kā rešajā nedēļā. Un viņiem telefons iedod vakarā uz pusstundu, lai varētu piesnīt vecākiem un paslāsīt, kā dienā gājas. Pirmkārt, viņiem ir tas piedzīvojums, un otrkārt ir jau lūzums nedaudz, jo ir 4. diena, un es saku, uz mājām.
1: Un es tātad bišķi pastāstīšu, kā futbola nometnes dalībnieki teica, zin, ko viņi atklāja trešajā gadā. Divus telefons jām līdz.
2: Vispār tā pareizi.
1: Tur visi kārtībā ar to radošo.
2: Viens čemodānā vārs ir pie trenēt.
1: Jā, vienu nodod. Es tam tur ņemās darās. Labi, paldies, draugi. Ļoti burvīgs.
0: Trešdien.
1: Jā. Trešdienas rīts ir aizvadīts. Es atgriežos uz pievakara autopilotā. Nu, un tagad jau viss atkal tādās tā kā sliedēs.
2: Viss jums sliedē.
1: Tagad viss pīstam sākās, jo Māris Grigals ir otrais.
2: Paldies, draugi, paldies jums par darbu. Tagad tiešām.
0: Tagad pa īstam sāksim.
2: Slēdzamies klāt.
1: Paldies, draugi, par rakstīšanos. Tagad sāksim darbu.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethouse konkursu?
5: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
4: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethouse un dienas atslēgvārds?
5: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
4: Un balvas arī ir.
5: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
9: un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns.

0: laikā, vietā un jebkurā ekrānā skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Jūlija pirmā diena. Latvijā būs galvenokārt mākoņaini un tomēr dienas pirmajā pusē valsts austrumos vēl uzspīdēs saule. Pēcpusdienā gan Latvija no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zonu. Daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies negaisa mākoņi, kas varētu nest arī stipras lietus gāzes. Arī vējš turpinās pūst lēns, brīžiem negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra tomēr visai augstā, 20.

0: 27-29 grādi austrumos, citvietā 24-26, Kurzemē piekrastē 19-23 grādi. Arī galvaspilsētā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem ir gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietus gāzēm. Rīgā gaisa temperatūra dienas stundās 22-24.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

si tam knipit. Ona aiziet, jauna stundā iekšā. Lēcam iekšā. Jaunā stundā, protams, arī dzana jaunā pēnesī. Kas tad te man notiek? Kas tad te man ar tehnisko pusi? Es pat zinu, kāpēc tas tā ir, draugi mīļie, tāpēc, ka ir pilnmēnesis. Vakar neskatījos, kāds mēnesis tev sīs, nu liels, jo liels. To nozīmē, ka, nu, dulāk cilvēki, tehnikas niķojās un viss pārējais, tā ka, nu, esam vērīgi un uzmanīgi un prātīgi. Tā tiešām lecam iekšā jaunā mēnesī, mums ir 1. jūlijs, kas noslēpjās kalendārā, man Imants, Rimants, Ingars un Intars. Saminātu puiši, vēlējumi, lai izdausies diena, arī dzimšanas dienās sveiciens jums. Sabinājumi gan darbvietās, gan arī, jā, protams, atpūtā vai kā tam līdzīgi. Bet nu tiešām vasaras mēnesis turpinās un arī šodien karstuma vilnis visai pamatīgs. Tā, 24, 29 grādi, tas ir, ko sinoptiķi mums prognozē, ja jūras būs vēsāks. Bet mākoņi jau ir krietni vairāk un arī tādas bija prognozes, ka pirmdien otrdienas vēlme pamatīga un saule. Bet šodien daudz viet arī uzlīs. Tā, saziņai atgādina WhatsApp, nemainīgi 284-47744, arī karstā telefona līnija, ja nu karsta ziņas, droši ziņojam un uzreiz 674-47744. Labs ir līdz 12. Grigāls ierindā, labā noskaņojumā aiziet!

0: Otrais cēliens.
1: Vēl pirmo stundu aizvadot. Pareizi laiks šobrīd 10:14 minūtes. Galvaspilsētā viss būtu mierīgi, ja nu pāris ielas, kur ceļu satiksmes ierobežojumi līdz ar ceļa remontu darbiem un braukšana ir lēnāka un nekas jau nav mainījies. Tātad Rīgas viesas no tālākām pilsētām, nu galvaspilsētā un brauc varbūt retāk. Tad nu ielāgojam Kulmaņu gatvi, tur varētu būt tā braukšana lēnāka un sastrēgums pamatīgāks. Turpat Taujāru vāciešu un Vienības gatves posms. Arī uz Brīvības gatves, Sēģutes un Zemgales posmā šobrīd mašīna daudz.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Grigalis līdz 12:00. 12.2. maija laiks, pēc tam nāk Oskars Lepers 2.4. Hei, galvs, mūsu radiobrāls ir šajā nedēļā arī atpūtā. Līdz ar to viņu aizstāja mūsu radiobrāls Jānis Romanovskis. Pēc opas atpūšās un tad pēcpusdienā ir ierindā līdz 7:00 vakarā un lieta būs darīta. Mīļie draugi, bet WhatsApp saziņai nu noteikti jānu arī par satiksmes ziņām 2844 77 44.

Pēc būs desmitniekā ar šo, ko mēs dzirdām šobrīd, Chemical Brothers. 10.24 minūtes. Apzirmīnie, draugi, esam uzņēmuši tempu un apgriežienas, protams, nedēļas īpašajā balvai, ko nodrošina mums Lindstrom. Vasaras piedzīvoja komplekts, kā arī ir Bluetooth tumbiņi, gan makšķirēšanas krēslas, dvielas, augstums, soma, krūze un ūdens pudeli, vai mājas paklājiņš un vēl un vēl un vēl un vēl. Tur viss kaut kas un pats spirdzinošs dzēriens. Bet ir jāapstrādā, ir jāizdomā kāds labs arguments priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Tik vien un jāiesūt droši WhatsApp 2844 77 44 un lieta būs darīt. Tā kā, piemēram, jau pirms brīža es no Gunicas saņēmu ziņu, labs ritiņš, es priekšniekam paprasīju, kā būtu, ja es kādu darba dienu aizlaistu uz pludmali. Atbilde bija šāda. Ja vari pieslēgt šujmašīnu pludmalai, brauc droši uz cik ilgu laiku vien vēlies. Tālāk, mīļie draugi, laižam iekšā WhatsAppā un arī šīs dienas otrā cēliena viens no dalībniekiem tiks finālā. Tātad nākamajā pirmdienā Zolpas laika posmā no 7 līdz 10 izlozēs bojuši tātad vien laimīgo, kurš tiek pie balvas. Tās labs mūzikas arī turpinājumā šajā stundā Laiks un Rolling Stones un šī ir Shakira. 10.25.

Star FM 3.1 laika skrien 10:33 minūtes. Paldies tās par ieteikumiem H priekšniekam, kāpēc solēnā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Saņem arvien vairāk un par to liels prieks, draugi mīļie. Daram to no 7 rītā līdz pat 7 vakarā, jo visu DJ laikā katrs no DJ-iem respektīvi ētera laikā izvēlās vienu laimīgo, kurš tiek arī uz finālu un cīnās par galveno balvu, protams, izlos veidā Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplekts. Tā, bet mums ir otrajam cēlienam, protams, iedibināts labas tradīcijas zelta dziesmas meklējumu un šajā reizē vācu mēlē dziedošais Herberts Grönemeyers. Šodien sumināts un sveicināts. Un vienu kompozīciju es ļoti gribētu atskaņot, ko starp citu pirmo reizi es dzirdēju, braucot ar mašīnu pa Vāciju, klausoties vācu radiostacijas. Un šī dziesma toreiz bija ļoti aktuāla un populāra. Dziesma nosaukumā Menčs. Kā nuzliekot šo dziesmu, tā uzreiz atceros to īpašo feelingu, tiešām, kas ir un tikai paliek Vācijā. Citu mākslinieks, kurš ir iegūst 67 zelta diskus, un, protams, arī 13-15 pārdot miljonu albumu Eiropā un plašā pasaulē. Un, protams, daudzi albumi viņam ir tapuši. Pirmais jau ir 79. Gadā. Pēdējais šobrīd iznācis laikam ir 14. Gadā, 2014. Gadā, bet nu viena no kompozīcijām tagad un tūlīt zāldziešmas statusā. Golden Hit.

0: pamazgātu un iztīrītu. Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļ tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
10: Tas ir viņš!
11: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
12: Salga.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
14: Tehnoloģijas

0: starpiem Zooplastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.

0: Anybody See My Baby? Rolling Stones.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Laba ir tā dzīvošanā. Draugi mīļie, tie, kas darbietās, darbojamies kopā. Cītīgi grosamies un aktīvi strādājam. 12 aktīvās stundas rādiņā šepat radio starpiem. Ar aplikācijas palīdzību esam sasniedzami visā plašajā pasaulē. Tik vien jāparūpējās, lai internetu pieslēgums un lietu būs darīt. Tas ir ar vēl vienu apvienības kompozīciju. Mēs noslēdzam stundu un uzzinām, ko sinaptīgi prognozē, kāds laiks būs dienas stundās. Coldplay!

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
2: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos.

0: Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
4: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Jūlija pirmā diena Latvijā. Galvenokārt mākoņaine, tomēr dienas pirmajā pusē valsts austrumos uzspīd saule. Arī starp citu centrālajos rajonos debesis skaidrojās. Pēcpusdienā gan Latvija no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas nu varētu nest arī stipras lietus gāzes. Bet vējš turpinās pūst lēns, gaisa temperatūrai pakāpjoties visai augstu 27-29 grādi. Piekrastē, Kurzemē, tur gan vēsāk diena 19-24. Arī galvaspilsētā debesis apmāksies, pēcpusdienā ir gaidāms lietus, Rīgā gaisa temperatūra 22-24.
6: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

No lapsi, ir jaunā stundā Lacam iekšā. Pirmais jūlijas jauns mēnesis. Vasars pats viducīts. Pats viducīts, arī gada viducīts. Tā, ļoti īpaša diena mums. Pirmais jūlijas. Tiešām pasakaini saulēns un silts. Vēl šodien 27-29 grādi. Kas ir numtiņš mums prognozē? Par to ir liels prieks. Liels prieks un liela laime. Tā, bet mums ir, protams, kā virienīgs konkurss un meklējam finālistus lielajai balvai, Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplekts. Komplekts ir iespaidīgs, gan ar bultūru stumbiņu, gan makšķerēšanas krēslu dvielu augstumsomu un tā tālāk un tā joprojām. Vēl spirdzinošs dzēriens nāk pavirs. Saka, draugi mīļie, pievienojam vienu savu tādu labu ideju, argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no plūdmās. Un jau pēc pāris minūtēm noskairosim otrā cielienu vienu no finālistiem, jo nākamā pirmdiena zopas laiks 7:10 būs tās trīs stundas, kurās puiši izlozēs vien laimīgo, kas tiek pie balvas. Un tā mēs te daudzamies viss vasaras garumā. 2-8-4-4-7-7-4-4 telefonu numurs. Protams, šajā stundā ne tikai laba mūzika, bet arī sporta jaunumi. Sporta aktualitātes, kam sakojam līdz, par ko īkšs turam. Un, protams, arī dzan, varbūt apmeklējam kā sporta notikumu. Arī koncerta dzīve mums ir visai iespaidīga. Koncerta lielāka, mazāka. Brīvdabā un brīvdabā un brīvdabā un brīvdabā. Koncertūrs un Meža parka lielā aizstrāde un arī lielākos, mazākos pilsētas svētkos daudz mākslinieku uzstājās un tiešām krāšņu programmu katru nedēļas nogalnu. Labs ir, bet ar mūziku mēs turpinājāsim BTS.

Sergio Mendes. Oh, la la la la la la la la. Vai, kas te man te... Zini, ko tas pirmais jūlijs? Kas tehniski nenorit kā pēc plāna. Visu laiku kaut kas te bišķi samisējās tā kā. Un skatos arī zolpastā. Man tā liekas, ka man neviem radio brāļiem Mārtiņam un arī Robi visāds šivers un viss kaut kas te notikās. Bet tam visam ir viens izskaidrojums. Man tā šķiet, ka aizvadītajā naktī tomēr es redzēju pilnu mēnesi. Un tas nozīmē, ka nu varētu būt tās atgādinās lietas, vai ne? Arī tehnika nedaudz niķojās. Bet labs ir. Viss ir atpakaļ ierindā. Un, protams, ka otrajam cēlienam ir savas lietas darāms. Un viena no lietām, protams, ir zelta dziesmas meklējuma. Un nebija grūti atrast. Un te būs viena leģendāra apvienība. Blondie saucās apvienība, kuras sastāvā ir arī dziedātāja Debija Herī, kurai šodien, starp citu, ir dzimšanas diena. Tā, un skatoties, 1. jūlijas, jā, Debija Herī, šī ir apvienība, tātad Blondie, viņa ir pilnā vārdā Debora Anna Herī, kas savulaik nu radīja šo īpašo apvienību. Nu, es atskaņošu kādu no kompozīcijām, nu noteikti kaut kur ir aizķērsies un ir kaut kur dzirdējis, starp citu. Jau 80. un 70. gados muzicēja, un te nu tiešām ir, kas arī ietekmējis un ietekmīgs bijis populārajā mūzikā. Tas neatstāja vienaldzīgi ne toreiz 70. 80. ne arī 21. Gadsimtā. Un tās iezīmes ir palikušas, un te būs arī viena no kompozīcijām. Šodienas zelta dziesma. Golden Hit. Do you remember this golden classic?

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.

0: Chasing Cars 11.29 minūtēs.
1: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom, lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
0: Un te nebūs atmiņās, nu paliks lielais Lindstrom komplekts, vasaras piedzīvojuma komplekts, Bluetooth tumbiņā, makšķerēšanas krēsls, dvielas augstumšoma, krūze, ūdens pudele, mūsu paklājas, kā arī Lindstrom klientu uzkods un arī dzans pirdzinošs dzēriens. Jā, Lindstrom darba apģēra paklāju un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem Latvijā kopš jau 94. Gada ar vairāk kā 176 gadu starptautisku pieredzi un EcoVadis platīnu novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu jebkur lielumu un nozars uzņēmumu vajadzībām. Tālāk, mīļie draugi, un te nu aicinām jūs izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Tiešām daudz esmu saņēmis variants. Un vienu tūlīt nominēsim no otrā cēliena, no trešdienas, arī uz lielo finālu. Tātad nākamajā pirmdienā zaupastas laikā izlozēs vienu laimīgo, kas tiek pie balsu. Tā, raksta man Robins, vajag no pludmāls, lai klientiem videos vasazonos pozitīvu un saulainu noskaņojumu nodotu, jo labā noskaņojumā klienti vairāk gatavi maksāt tālu. Savukārt, Sandra raksta priekšnieku, man ir katastrofāls D-vitamīna trūkums, tāpēc, lai uzlabotu darbu kvalitāti, man nepieciešama kārtējā deba. Es strādāšu šodien no Salkrastu pludmales zonas. Apsolu, ka katrs paveiktais uzdevums būs tikpat spošs, kā šodien saule. Tālāk, Sandra. Vēl, visi sadarbības partneri jau mani gaida pludmalē. Man nekas cits neatliek, kā pievienoties viņiem tur. Gaidām, priekšnieku, arī jūs. Tā, ja. Strādāt no pludmales karstajās dienās, lai beidzot netrūk D-vitamīns un nevajadzētu prasīt priekšniekam piemaksu priekš uzturbagātinātāji. Tā, Edgars. Nu tad vēl vienu. Direktors kundze, man šos vasaras mēnešus vajadzētu strādāt pie jūras, jo pie jūras esmu tik mierīga, ka pat pirmdienas sapulces nešķiet biedējoši un darba produktivitāte paaugstin jūras šalkoņi. Un D-vitamīns būs lētāks par jūsu organizētajiem motivācijas semināriem. Solvitā! Solvita, Solvitā! Apsveicam tevi un Solvits tātad vārdu mēs rakstam arī dzan. Mēs rakstam iekšā finālistu sarakstā un pirmdien 7.10 izvēlpas laikā, kas to lai zina, varbūt Solvits vārds izskanēs un Solvits tiks pie Lindstrom pasars piedzīvojumu komplektu. Savukārt nākamo finālistu noteikti izvēlēs maija dienvidos laikposmā no 12. Līdz 2.
2: Pay me all your dirty money, I'm your favorite mom.

TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klaunu.

0: Rudolfē.
1: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.

Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA!

Jā, nu ir kāda dziesma, kas man labi ir atmiņā palikusi no bērnības, kad man bija 8. Šī dziesma bija ļoti, ļoti populāra. Tas bija 85. gads. Tā šī, kur atverot balkonu, Tomas tik izlika ārpusē un skanēja viss ķekā. Pareizi laik šobrīd 11.48 minūtes jau pēc brīžmāja un dienvidīm.

0: vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznes.

0: un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien jau dūmakainākas debesis un ar tādu nedaudz līdz ar to arī dzestrāku gaisu ir sācies jūlija mēnesis. 1. jūlijā Rīgā pat laban pulksten 12. Temperatūra ir 23 grādu. Citur valstī dažādas temperatūras. Jūlija 1. dienā vietā siltākajos brīžos iekarsīs līdz 27-29 grādiem. Tas būs galveno kārt austrumu rajonos centrā līdz 24-26, savukārt Kurzemē vien līdz 19-24 grādiem. Un vietām ir iespējams arī lietus. Daudz vietu patiesībā izslēdzīgi līdz dienas turpinājumā un šur tur arī iespējams, ka veidosies lokāli negaisa mākoņi ar stiprākām lietus gāzēm.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Ētrā WhatsApps, tur numurs 2844-7744, arī šodien un tā visu šo jauno jūlija mēnesi mēs turpināsim un arī visu augustu mēnesi visos ētera laikos. Arī šodien man dienvidos rakstiet, ko jūs teiktu priekšniekam, lai pārliecinātu, ka arī šodien kaut tādā drusku mākoņainākā 1. Jūlijā jums ir jāstrādā no pludmales. Un vienas atbildes autoru virzīsim tālāk uz Lindstrom balvas saņemšanu jau nākamajā pirmdienā tad gaidām izlozi. Bet šāds schēmas mēs darbosimies visu atlikušo vasaru un vasaru pat vēl nav pusē sveicien 1. Jūlijā.
1: Atvēl celpu dienas vidudzī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.

0: Nu, kā jūs pusē jūlijas sācies, sajūta ir kā mainījusies salīdzinājumā ar vakardienu. Šis ir dienas vidus un muzikāli, tas saukts par dienvidiem. Šeit Star FM ētrā, forši, ka esat pieslēgušies. Paldies! Studijā Maija, kā Alež šajā stundās līdz pulksten diviem. Nu, kā Alež, jā, bet rīt gan sāksies neliels izņēmums, jo došos mini atvaļinājumā, tā ka kādu mirklīt ar jums kopā ilgāk pabūs Māris Grigels, bet šodien gan tas ne. Šodien ne, šodien dienvidi originālo. Un šis sākāt ir Tupac Shakur un Do For Love no viņa.
1: Turn it up loud.

0: Centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. Jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g eiro 99 un tiramisu 2x 80 g eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
9: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
10: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
11: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
12: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
14: Esat laipni lūdzu.
13: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
15: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo maz sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dirk Klauns LV.

0: biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē!
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknes policists. Nu, mēs abi sākām kliedēt, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā. Un arbūzi 75 € kilogramā.
7: Top, top, top!
8: And the Oscar goes.
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
14: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām pieplūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 €. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
15: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
16: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulainākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
15: Āsprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
17: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 €. Leduskapis – 268 litri – 249 €. Saldētava – 186 litri – tikai 259 €. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvend biedriem.
18: Iespējams, tu ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
19: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras

0: kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraide. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: katru dienu 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Jūlija pirmā diena visā Latvijā diezgan mākoņēna, vietām arī ar lietu un pat stipru, un tāpat arī negaisu. Nokrišņu zona Latvijas sasniegs galvenokārt pēcpusdienā no dienvidrietumiem, pēcāk virzīsies pār visai valsts teritorijai, nesot lietu, arī stiprāku vēju, jo negaiss ir gaidāms. Bet tikmēr vēl stiprs kērstums Latvijas austrumu novados līdz 27-29 grādiem centrā līdz 24-26, bet Kurzemē un piekrastē it īpaši būs vēsāk līdz 19-24 grādiem, jo projām gan ultraviolētās radiācijas indeks sevišķi valsts austrumos saglabāsies augsts. Galvaspilsētā arī apmāksies ik pa laikam, tā tas ir arī šobrīd pulksteni vienos, gaisa temperatūra līdz 24 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 20.

Kurmans, Lela is brilliant. No, bildināt, where the hell is my husband Ray? Es to un svažā sākumā 1. jūlijā, kas nu kuram aktuāli, un ceru, ka tev aktuāli labi justies šajā vasarā. Būt arī produktīvam no tā saņemt gandarījumu, kas arī ietekmē to jau pieminēto labsajūtu. Var sekot, lai viss ir kārtībā. Vēlams arī, lai miers gan iekšēji, gan apkārt. Drusku utopiju ieslēdz, vai ne? Bet,

Nā, nāc palīgā, tu mani sauc, es nāku palīgā, lai tu varētu arī pazust mūzikā, kaut gan šķiet, ka tieši no tā būt tevi gribēja tikko glābt vai pasargāt. Labi, nav ko glābties, mūzika jābaud, jāuzsūc, to arī darām, kā katru dienu, šobrīd 1:23 minūtes, pavisam drīz arī parunāsim par to, kurš no jums tālāk startēs uz balvas izlozi no Lindstrom, kas ir mūsu šīs nedēļas draugs jaunajā radiospēlē Rekordu vasara. Ko jūs teikt savam priekšniekam vai priekšniecē, lai ļauti jums strādāt no pludmales? Tāds ir jautājums. Solvits saka, direktors kundze, man šos vasaras mēnešus vajadzētu strādāt pie jūras, jo pie jūras esmu tik mierīga, ka pat pirmdienas sapulces nešķiet biedējošas un darba produktivitāte paaugstina jūras šaukoņi. Un D-vitamīns būs lētāks par jūsu organizētajiem motivācijas semināriem. Ļoti konstruktīvi. Dargo vadītāji, tā kā es strādāju bez atvaļinājuma un esmu iededzis pamatīga traktorista iedegumā. Tad es tevi brīdinu, ka šodien es dodos pie jūras meklēt saulu, lai uzlabotu radušos problēmu. Lai izlīdzinātu, ja? Valdis tā saka. Priekšniekam teiktu, ka ar augu nepietiek D-vitamīnu iegādēju. Un šī diena jāpavada pie jūras, to saņemot algu. Algas paaugstinājumu neprasīšu līdz ar to. Šāds piedāvājums no Dacis. Tad vēl mums raksta klausītājs 959. Priekšnieku vēlos strādāt no pludmales, ja traktoru var salabot pēc skaņas pa telefonu, tad smiltis palīdzēs trenēt pacietību, saulu uzlabos garastāvokli un, ja spējuši uzlabot tehniku 30 grādu karstumā ar smiltīm visur, tad darbnīcā pēc tam būšu neapturams. Ļoti labi. Nu, vēl kādu mirklīti varat arī savu stāstu pievienot, un tad jau drīzumā finālista izvirzīšana. Tādā... Labi zinām, pasaules kārtība dodas devējumu atdodas, un es domāju, ka visi to savas ādas ir sajūtoši vairāk vai mazāk. Karma, ja, citiem vārdiem. Goes around, comes around. Bobs Marley's on the Wailers.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Un kopā ar Lindstrom šonedēļ mēs spēlējam rekordu vasaras spēli. Jā, Lindstrom piedāvās nākam pirmdien kādam mūsu klausītājam. Kādam klausītājam izlases kārtībā šādu balvu. Tas ir īsts vasaras prieka komplekts. Un tajā ietilpst Bluetooth, tumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstuma soma, krūze, ūdens pudele mūsu paklājs. To saka Lindstrom, protams, es citēju, kā arī viņu klientu uzkodas no The New Beginnings un Viedi Aliņš. Bet Lindstrom ir pazīstami kā darba apģērbu paklāja mopu un industriālo drāmu un nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā darbojas kopš 94. Gada ar vairāk nekā 176 gadu starptautisko pieredzi. Un Eko Vadis platīna novērtējumu Lindstrom atradīs piemērotu un ilgspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozares uzņēmuma vajadzībām šo liekamo aiz auss. Un tagad ķeramies klāt jautājumam, ko jau šķetinājām pirmīt, ko jūs teikt priekšniekam, lai pierunātu viņu, jūs deleģēt darba pienākumus veikt no pludmales. Jā, šis un tas ir nolasīts, tagad vēl turpināsim ieskatīties ziņās. Ramona lasa raksta, un es lasu, mīļo priekšnieku, es šodien strādāšu no jūras, kā pateicību apsolos paņemt visas nakts maiņas un jums uzsākt visas sēdienreizes. Mans priekšnieks šobrīd ir 6 mēnešu vecs mazuls, izcili ļoti labi, ļoti labi, ļoti, ļoti, ļoti labi. Paldies, Ramona, šis bija skaisti. Tālāk, Liena raksta, kā jaunais pārdošanas speciālists pludmalē uzlabot savas klientu piesaistas un pārdošanas iespējas. Priekšnieki, ļaujiet man strādāt no pludmales, no manis jau tāpat smilts pirsti normons. Paša ironija, laba lieta. Mans priekšnieks zina, ka spožākā zvaigznes biznesā veiksmē esam mēs Saule un es, tāpēc šodien kopā ar Sauli būsim pludmalē. IK peld tērpi. Ļoti labs, ļoti labs. Un šo arī iesūtījusi Iveta. Maigla. Nu, un tad vēl no Sigitas es lasu. Šodien strādāšu attālināt no pludmales. Man ir darbi, kuriem vajag fokus un domāju, ka daudz svaiga gaisa palīdzēs tos izdarīt efektīvāk. Būšu sasniedzama kā parasti. Fonā iespējams būs dažas skaijas, kā pagaida darba kolektīva dalībnieces un bez balsts tiesībām. Un pieejas sapulču protokoliem. Nu, superīgi. Tā, es gribētu šodien virzīt finālam Ramonu, kuras priekšnieks ir 6 mēnešus vecs mazulis. Ļoti jauki. Ramon, paldies! Nu, tad tālāk tur īkšs, lai tev izlozē veicas nākam pirmdien zoopastā.

0: Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēl. Starp skaisto un praktisko var dabūt abus. Dekofests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
10: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
11: Ei-ho, tas ir viņš!
12: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
13: Salga.
14: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
15: Wow!
14: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
16: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
18: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ēdlis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
19: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību.

0: 37, 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Top, top, top!
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
6: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 €. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
9: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
10: Tehnoloģijas

0: Ar FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmolu.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite. Un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē – Dreamy.
2: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Čors Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV un TV3 Group.
7: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, 100

Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?

0: uzkrīt, bet varbūt tās bija liepas. Es pārējo šodien prognozēju, ka tie nokrišņi nāks pie mums dienvidrietumus. Sasniegs nokrišņu zonu, īslaidzīgi līdz vietām varētu būt arī negaiss, bet nokrišņu zonu turpināšot šķērsot Latvijas teritorijā arī naktī uz ceturtdienu, kad vietām austrumos negaiss var pavadīt arī stipras lietus gāzes. Pēc lietus mākoņienās debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, rītā būtīs lēns vējš, negaiss laikā vietām vējš var kļūt brazmaināks, naktī minimālā gaisa temperatūra pārsvarā plus 13-18, un rīt termometra stabiņš dienā var sasniegt 21-26 grāda atzīmi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Boiks un meitenes. Dāmas un kungi, labi pēcpusdien.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu.
0: Astoņas minūtes pār diviem. Labi pēcpusdiena. Līdz pulksten četriem baudīsim pēcpusdienas atmosfēras sveicienu dienvidiem. Paldies Maijai par muzikālajiem ar ritmiem. Mārim Grigalim par otro cēlienu un mūsu rīta tandēmam. Jānim Mārtiņam, Mārtiņam Jānim. Latvijas rīta tandēms, vai ne? Kas par vērtībām. Artūrs mums pieslēdzies jau pašā sākumā. Kārtīgs piķis un nu zēvēl Artur. Bija ko paspļaudīties. Es ticu, ka tev arī kādreiz bērnībā ir bijusi tā vēlme, ieraugot nu, betonu 100%, bet piķi arī tomēr, nu, pastīties, kas notiks. Nu, ja es ielikšu to pēdu, ja es ar velospēdu izbraukšu cauri, ja es ar mašīnu izbraukšu cauri. Tur nebija, Artur, nevienas zīmes, nekā. Artūrs izbrauc cauri piķim. Tagad reāli kasa nost. Nu, tur ir tāda laba kārta. Protektors pietiks vēl 4 gadiem. Izbraucot cauri piķim, esot sajūta, kā pēc tam braukt puzvert lauku. Nu, tur visi akmeņi salipuši. Vēl kāds varbūt dzīvnieks vai vēl kaut kas. Esam uzmanīgi. Varbūt, ka tev ar tā kādreiz gadījies. Varbūt tev ir labs padoms, gluži kā ar košļenēm, kuras ir iepiņķerējušās tev biksēs. Ko darīt? Vislabāk ielikt saldētavā. Varbūt ar piķi līdzīgi. Tik jāatrod pietiekam liela saldētāva. Saucieni pēc palīdzības un atsaucieni. Līdz pulksteni četriem arī laba argumenta, kāpēc šodien nevajadzētu doties uz office. Tos mēs pameklēsim, protams, arī 2.22. Un es gribēju dzirdēt par taviem karstajiem šīs vasaras plāniem. Bet tagad karsta dziesma no BTS jaunums Come Over, pēc tam Jūt un Tu.

Ai, šis ir tik brīnišķīgi. Mazā spēle, kas sākās pateicoties tam, ka Star FM klausītājs ir labākais klausītājs pasaulē un turpin nākt. Tajā brīdī, kad jūt ieskandina dziesmu tuvu un saka, ka jāatsūt kādu suņu bildi, tad Star FM ziņu kastītē. Es saņēmu nevis vienu, nevis divas, nevis trīs, bet desmitiem suņu bilžu. Vau, vau! Sveicens četrkājēnējiem. Smaidīgi ar nograustām ķepām un starp ziediem un te ar skaņus. Neskaņas vienkārši priecīgs. Nu jo, nu jo. Maz rociņu tur virsū, pakas man vēl puncīt. Ko no Vendijas arī atnāca. Paldies suņu bildēm. Paldies arī suņu saimniekiem. Esam jau ieskrējuši 2.22 tuvošanās brīdi. Es nemaz negaidīju, gribēju vēl te par piķi parunāt. Ja nu tev kādreiz sanākt izbraukt cauri piķim, tad ko darīt, tas vēl špaktēļ labs un labi daudz dīzels vajadzīgs. Pa dārgo, Artur! Es par to dīzelu runājot. Vakar, kad pilnās bāgas diena, tad bija jākas tādas lietas nost. Ok, 2.22 no piķa un zēvelēm pie dziesmām. Divu klausītāji, divas dziesmas ēterā satiksies. Tās kā ierasts notiks? Precīzi divos.

0: 22. Kopā ar Lindstrom, rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
1: 2:22. Divi klausītāji, divas dziesmas ēterā satiksies. Tūdaļ arī priecāsies. Ko tu man esi sagatavojis? Mēs uzzināsim WhatsAppā 2844-7744-222 ir klāt. Es jūtu, ka šodien pilnīgi jādzenas pakaļ laikam. Ātri viss notiek. Kā tavā galā arī ir tāda sajūta, vai tev ir tas vilkšanās periods? Kaut no ātrāk šī diena beigtos. Nē. Jau, ja es nemaldos, taču ir trešā diena pēc kārtas. Nu, ja tu neko nemainīsi, nekas nemainīsies. Ne dziesmu tu esi nomainījusi, tādā ziņā to nevarētu pārmest, bet sveicienu saglabājis. Pēdējais klausītājs 2:21. Jau trešo dienu pēc kārtas ir jau. Es, jā, ja būs rīt un būs arī parīt tev sveicienas jau, tad noteikti domāsim. Kā pārvērst to sveicienu lielā notikumā. Dzīve, lai ir interesantāka. Un kāda ir tava dzīve, Valdi?

It's my life. Ne, bez... Na, na, na, na. Better Bon Jovi. Nu, negrib nāk Bon Jovi. Kas tad ir Bon Jovi? Nāc šurpu. Iedziet mums. Tā man gan bija man šeit ar visu sveicienu Bon Jovi. Bet labi. Iedomājies, kas tev sveicienu sūta Bon Jovi. Pirmā dziesma 2:22. Valdis. Lai skan Bon Jovi. It's my life.

dziesma numur viens, divos, divdesmit divas. Bom, bom, bom, bom, bon Jovi. It's my life, Valde, paldies. Reku atmiņas uzreiz Mārtiņam, viņš ir citais gaps. Šo noteikti var gapšu kategorijā likt. Angolodā ir bangers, mums ir gapši. Vēl no Meža parka karuseļa laikiem. Bija laikam viens no pēdējiem gadiem. Mauc ar ķēžu karuseļu gar kokiem un pilnā skaļumā skan It's my life. Droši pirmajā vietā. Nedomāju neviens par tiem karuseļiem.

22, ar 29. piegājienu. Kitī, tev ir izdevies? Malacis, Kitī. Neatlaidība ir tavs otrais vārds. Trešais vārds ir atver. Tas ir tas, ko Kitī parasti vēlas 22. Lai skan dziesmā numur 2. 22. Atver sev pajautām.

0: tev pajautā. Nē, tās nav vasaras. Tas ir tas lietus, kas atnācas, vai ne, Samanta? Paldies par šodienas 2.22.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
2: 2, 1, 2.

0: nomodā jau pāris dienas. Vitālijs saka, šī vispār varētu būt lalalā dziesmas brālēna spēle. Vismaz precīzi 20, Vitālij, tu esi izskaitījis, vai vismaz 20 reizes esmu nomodā jau pāris dienas ieskanoties šeit dziesmā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Nu, kad esi nomodā jau pāris dienas, tad tu sāc arī skaitīt. Spēle par karuseļiem. Atgriezāmies nedaudz Meža parka bērnībā. Mauts ar ķēžu karuseli gar kokiem. Tikko Jāņa brīvdienās bija aizdevies ar ģimeni. Uz tā trim skaistā pārgājienām. Ļoti skaisti. Kalna spēks un skaistums. Bet pa ceļam, atpakaļ ceļā iebraucām arī Energylandijā. Es bijis Energylandijā. Vaiprātīgi liels atrakciju parks. Tur tiešām ar vienu dienu nepietiek, gan nopeldēties varēs un pat rubām nošļūk, gan arī visos iespējamos karuseļos iekapt. Un lai gan līdz šim kaut kā dzīvē karuseļi nav bijis, mans mīļākais izklaides veids. Bet nezinu, kas mainījies, tomēr šis gads ir bijis tāds, kur adrenalīns laikam trūkst. Un ar maratonu piedzīvojumiem ir par maz, vajag vēl arī karuseļus, un mēs esam gatavs braukt ar visiem karuseļiem. Nu, bail ļoti, jā, bet gribās teikt jā lietām. Un es izbraucu ar vienu to no karuseļiem karas rindas, tur gan karuseļa augstums nedaudz virs 60 metriem, ātrums nedaudz virs 120 metriem amerikāņu kalniņš. Ja līdz šim man šit, ka visbaisākā būs tā sajūta, ka tu ar kājām gaisā brauc tajā nāves cilpā, tad nē, tā nav baisākā sajūta. Baisākā sajūta ir tieši tas kritiens lejā no tiem 60 metriem, kad tu taisni brauc lejā ar to savu vagoniņu. Un cik ļoti mēs uzticamies tādos brīžos inženieriem. Un tad tu padomā par visiem saviem skolas biedriem, kas kļuva par inženieriem. Un domā, Miķels šito būvēja, ja? Veic aprēķinis, ja? Es gan atceros, ka viņš matemātikā gulēja. Jo bija nomodā jau pāris dienas. Bet līdzīgi jau ir ar lidmašīnām, vai ne? Nekas cits jau neatliek. Tomēr ar lidmašīnu tev ir jānokļūst līdz punktam B, tas karusels. Tu iesac punktā A un tur arī aizbrauc. Tīri savam priekam. Bet pēc tam ir labi. Kaut kāda sajūta ir. Kaut kas tur ir taisa karserās.

0: Finger und The Cranberries. Vienas takas mēs Ivar esam šajos jāņos gājuši. Ivar saka, jā, mums ar šogad bija citādāk jāņu. Tie jāņi jau bija tik gari, ka tur varēja tiešām izšaut no Latvijas un paņemt piedzīvojumus. Arī viņi bija devušies uz Zakopanu. Pārgājienā atpakaļ ceļā Energy Landī. Super, ritīgi foršs brauciens. Un karuseļa vienkārši super. Būs jābrauc vēl. Es arī noteikti plānoju tur atgriezties. Jā, pagaidiet, kad Alberts izaugs 140. Tagad viņš tos svarīgos 120 ir sasniedzis. Bet 140 vajag, lai varam pēc tam kopīgi ar galvu lejā triekties. Visvisādos karuseļos. Māja saka, ka mans stāsts nesot bijis galīgi iedvesmojošs. Tieši vakar esot nopirkts biļetes uz Energy Landī, bet pēc manas stāstītā nemaz negriboties. Ļaujies vienkārši. Māja, ļaujies. Tāpat kā tu stāri FM klausītāji, ļaujies vienam karstam piedzīvojumam. Varbūt tev tāds jau ir padomām. Karstākais šīs vasaras plāns man interesē. Atsūt to WhatsAppā uz numuru 284-47744 un iespējams tieši tu tiks pie vienas labas dāvankartes. Tas kopā ar GO 3 karsto šovu karsti, ka reitā mēs meklējam šīs vasaras karstākos plānus.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
9: Kas?
8: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
9: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
8: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
9: Un nav jāizvēl.

0: izvēles starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Dekofests visu jūliju Deko centrā.
1: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs.

0: vadību biroja sazinies ar Lindstrom.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
3: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
2: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru 1 prēmium robotu putekļu sūcēju zīmolu.
3: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
2: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
6: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
5: Asprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Karsti. Krētā kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu darbdienās 2.45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Karsti Krēta. Trešā sezona ir gaisā jau negaidīt pavērsien. Karstākais vasaras šovs Karsti Krēta. Graznā luksus villā saulēnajā Grieķijā pulcējas brīvi iekārojām un piedzīvojumu kāru dalībnieki. Trīs nedēļas viņi nepārtrauktā skatītāju un kameru uzraudzībā. Izklēdēsies, flirtēs, baudīs, miljonāri cienīgas ērtības, kā arī nonāks attiecību līkločos. Skaties tiešraidi 24.7, tikai GO 3. Viss ir sācies no 29. jūnija līdz pat 19. jūlijam, un katru dienu ir iespēja nepalaist garām spilgtākos notikumus, bet šeit Star FM pēcpusdienas ētrā mēs meklējam karstākos šīs vasaras plānus.

piedzīvojums. Un man ir dienas balva dāvana karte 50 eiro vērtībā no Wild Spirit. Un pagaidām tā ļoti cēlis, tās esmu dāvinājis. Gitai ar plāniem par uzņēmumu atvēršanu šajā vasarā. Ar Renātei ar lielo remontu pirmajā dzīvoklī. Lūkosim, kam šodien. Pirms lūkojamies WhatsAppā. Paskatāmies, kādas virsrakstas mums ir sagādājis karsta krētā. Šis tomēr nav atvaļinājuma laiks TV3.lv izklaides sadaļas darbiniekiem. Vīrietim jāpelna 3 līdz 4 tūkstoši mēnesī. Tā saka šova karsta krētā dalībniece Ilona. Sieviete, kur met līkumu māmiņu dēliem. Ej gulēt! Eriks naktī krētā vairāk kārtā atraid jaunās māmiņas Viktorijas maigumu. Ej gulēt! Vai nu karsti, krētai pievienojas modeli Loretta. Evelīns teica sargāt savu reini. Tā, pirms tu met aci, karst krētā es met aci... WhatsAppā. Sandra, mans karstākais šīs vasaras plāns ir piedalīties saimnieks meklē sievu un ceram satikt savu vīru. Ulalā! Dārta, man sauc Dārta, vai jūs uzliksiet Eirovīzijas dzīves? Tas nav karsts. Nu labi, nu Sandra, ja karsts plāns un tas vīrs ir padomā, tad lai arī iet. Pat mūsu mājās TV3 portālā, tad mēs tev iepazīsim nedaudz labāk. Sandra, lai tev veicas, jo pirmā veiksme jau tev ir Wild Spirit. Dāvana kārt ir tava. 50 eiro vērtībā. Paskat, iespējams kāzās par dzērieniem nebūs jādomā, vai ne?

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: Un 1, 2, 3.
3: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants.

0: Plans TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Naktī uz ceturtdienu daudz vietu līdz, bet dienā lietus mitēsies, liecina Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī uz ceturtdienu gaidāms lielākoties mākoņiens laiks, daudz vietu īslaicīgi līdz vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm, putīs lēns vējš un gaiss sadzisīs līdz 14-19 grādiem. Galvaspilsētā tā naktī pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm, vējš pūtīs lēnu un minimālā gaisa temperatūra būs 15-17 grādi. No rīta valstī saglabāsies mākoņiens laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule, vējš turpinās pūst lēnu un gaiss iesils līdz 20-24 grādiem. Valsts dienvidaustrumos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 26 grādiem. Galvaspilsētā no rīta gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-25 grādiem.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Kelly Jansson Shoes, Walk With Me.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labi pēcpusdiena, esi sveicināts jaunā stundā, Oskars Lepers kopā ar tevi. Līdz 4:00 būsim kopā. Labā kompānijā kopā.

tādam karstam plānam nāk, visi tiem, kas man te atsūtījuši savus karstos plāns aizvadītās stundas izskaņas konkursā. Ar gulta arī karsta karētā. Tos rītā, jā? Tur rītā nenolasīja tad rītā. Nolasīju šeit tikai viens, Sandra man uzreiz paģēma ar savu vēlmu atrast vīru. Šovā saimnieks meklēsī jau. Tā, šajā stundā man ir konkurss. Vienos konkursos vasarā dzīvojam. Piestāv par tiem labajiem argumentiem, jā? Priekšniekam, ko pateikt, ja vēlēs neiet uz ofisu, bet pavadīt dienu pludmalē. Varbūt šodien nav tik karsts kā vakar, aizvakar, bet būs šovasar. Būs vasara ir tikai sākumā un noderēs šāds arguments. Tā kā padomā, padalies WhatsAppā 284-77744. Un tad nu palasīsim tos un ieliksim iespējams tieši tavu vārdu iekšā lielajā izlozes grozā, ko tad 6. jūlijā vērsim vaļā un lozēsim to vienlaimīgo, kas tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. Ar Mikaļa Gejele un

0: Kiss from Rose. 3:13 mit.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
0: FM. Lieliskai dienai piestāvētu pludmali, vai ne? Jā, pludmali vienmēr ir laba doma. Tik tas priekšnieks priekšā.
2: Priekšniekas tevi!
3: Sabradāšu!
2: Es tevi sabradāšu, es nāku tevi sabradā.
0: Labi argumenti, ko pateikt priekšniekam, lai dienu varētu pavadīt ārpus office telpām.
2: Sabradā!
0: Ir spēle, ko mēs spēlējam visu šo nedēļu, un tu arī dalies ar šiem argumentiem. Uzreiz pēc Martin Garrix un Ed Sheeran Repeated ielūkosimies, kāds arguments tad šodien es atradis.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Aiziet, ielūkojamies, ko tad tu būtu gatavs pateikt savam priekšniekam. Vai varbūt esi pateicis? Lai šodien varētu pavadīt dienu pludmalē. Nevis ofisā. Normāla vajadzība. Un šos iemeslus mēs meklējam kopā ar Lindstrom. Darba apģērba, paklājuma, opu un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā tiek kopš jau 94. Gada. Un vispār jau vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un ekovadis platīnu novērtējumu. Lindstrom, tu atradīsi piemērot un ilgspējīgi risinājumu jebkur lielumu un nozeres uzņēmumu vajadzībām. Bet šeit Star FM pēcpusdienā labu iemeslu, ko nosūtīt priekšniekam, lai šodien dotos uz pludmali, nevis uz darbu. Tātad labākais arguments priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un katrā ietera laikā mēs meklējam kādu klausītāju, kurš atsūtīs šo iemeslu, un tad liekam pēc tam tos visus ar izlozes grozā, un 6. Jūlijā zoopastā mēs lozēsim vienu laimīgo. Tā jau būs alternatīvā zoopasta. Un noskaidrosim, kurš tad tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. Komplektā Bluetooth tumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvīles, augstumsoma, krūze, ūdens pudel, paklājs no Lindstrom, kā arī Lindstrom klientu uzkoda The New Beginnings un Viedi Aliņš. Paskatīsimies, nezinu, vai visus nolasīsim, bet labā ziņa, ka vēl autopilotā varēs sūtīt un rīt parīt arī. Ines lūk, ko atsūtījus. Šis ir mazs ieteikums bosam, jo viņš vēlas redzēt pilnīgi visus darbiniekus kopā un laicīgi ierodamies darbā un paliekam pat pēc darba laiku un arī redzēt, ka mēs visi vaigas viedros strādājam, tad lūdzu, ir šāda iespēja. Strādājam no pludmales. Varam arī pēc pusdienas pārtraukumu. Ja vajag, varam arī bez pauzēm. Jā, un tad tu noliec un priekšnieks kāds pakaus un saka, vispār doma nav slikta. Normunds raksta šādi. Priekšnieku, ļaujiet man strādāt no pludmales. No manis jau tāpat smiltis birst. Kaut kas tur bija, Normund? Dumji, bet... Uz pauzes noliekot priekšnieku var arī pārliecināt, vai ne? Liena, šis ir tas brīdis, kad es nolasīšu Liena ļoti cītīgi sūta savus punktus. Pa punktiem viss. Godmaņa stilā. Iesniegums priekšniecībai ar pamatotiem iemesliem, kāpēc strādāt pludmalē ir labāk, jo tur ir vairāk priekšrocība nekā darba talpās. Punkts 1. Ūdens, kurā var veldzēties jebkurā brīdī. Punkts 2. Paēst, jebkurā brīdī līdz paņemtās maizītes. Punkts 3. Klausīties Star FM pielīd. Punkts 4. Saule, kas mums tik ļoti šeit trūkst Latvijā. Punkts 5. Nosauļoties. Punkts 6. Pabūšana svaigā gaisā. Punkts 7. Paņemt līdz bērns, kas spēlēs.

Smiltiņās, punkts 8, sēdēt palkostīmā un strādāt. Principā jau visu to, ko tu man raksti, varētu darīt arī darbā. Izņemot to palkostīmu. Nesaprast. Vai ne? Jo, nu, es ceru, ka stāriņš tomēr skan arī darbā. Labi, jūs turpināt sūtīt par to milzīgs prieks. Tas nozīmē, ka tie argumenti, kur ir, tur rodās. Bet šo ir Normundu. No tev tā pats smilts birst. Ej uz pludmalu labāk. Liek iekšā tavu vārdu izlozes grozā un tad 6. jūlijā turi īkšķis.

0: Gorillaz un 19,000. Ja jūs zināt, cik frišs var būt cilvēks, kurš rīt sāk piecos, tad jūs pat nevarētu iedomāties, ka patiesībā atbildi ir Jānis Romanovskis. Nu, tik frišs cilvēks, tik enerģijas pilns, bet enerģija jau viņam noderēs. Viņam, principā, 12 stundu darba dienu visu šonedēļ. Nu, jo kur tu paliksi? Nu, tev jau jebkurā gadījumā jānāk ir. Jānāk jau tev ir līdz septiņiem. Jānis Romanovskis, viņu mēs vēl nelaidīsim pie mikrofona. Aizē, Jāni, pasēd masāžas krēslā, izbaudi to. Jā, tā ir ļoti laba doma. Un, ja tev ir darbā, varbūt arī kāds, kas pamasē, izmanto šo iespēju.
1: No diviem līdz četriem, Radio Star FM studijā, Oskars Lepers.
0: Mums laiks ausu masāžai. Inters Busulis, šodienas gaviļnieks parūpēsies viņam vārdien. Interdienas šodienas ar citu talsos. Sveiciens arī Imantiem un Rimantiem. Kopā ar mēs, Inters Busulis un Mantra.
2: Kas bija vakar, pirms mēneša gada, mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, stādīt koku, nosist čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam, bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmes apņot bailes darīt, rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padomu.

0: Rūpīgai vasarai no Aironics. Jūlijā draugu lokām Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aironics LV.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
3: Kroko!
2: Deals!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
10: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
11: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
12: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
14: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Starvem pēc pusdienu bez 12 minūtēs 4. Es nododu stafeti Jānim Rumanovskim. Kā visu šonedēļ es ieredzis, tad autopilotē mūsu rīta cilvēks, mūsu smaids, mūsu enerģija Jānis Rumanovskis, viņš mūs arī šodien ved mājās. Iespējams caurlietiem. Iespējams atradīs kādu saules. Bet mēs tiekamies rīt no 2 līdz 4. Tagad

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV un TV3 Group.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi Ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
9: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Čors Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
10: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: Calvin Harris.
12: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jaunsalvē.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Pat labāk pēc 16. Ir Rīgas lietus mākonis. Arī naktī uz ceturtdienu daudz viet līs, bet dienā lietus mitēsies. Liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī uz ceturtdienu gaidāms lielākoties mākoņains laiks daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. No rīta valstī saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem. Valsts dienvidu austrumos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 grādiem. Rīgā no rīta gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

aizdoms, kad es Tomāru Blēņu sadarīs pa to laiku, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies. Jau arī labvakar! Pēc rīta cēliena zoopastā mani sauc Jānis Rumovskis un trīs stundas priekšā arī autopilotā pavadot tevi mājās vai esot kopā ar tevi pie jūras tavā radioaparātā. Četras pār četriem, lai gan vispār šajā brīdī saule mums ir tāda nedaudz matēta un paslēpusies aiz liela, liela mākoņa. Vai šīs tāds par apmākušāmies debesīm, nevis mākoņas, jo mākoņiem redz kaut kādu maliņu. Te neko neredz un laik pa laikam kaut kas arī pilin. Es pat neteiktu, ka tā ir smidzināšana, tā ir vienkārši pilināšana. 1. jūlijas kalendārā šķiram jaunu lapu un esam, zini, kas ir labi, esam pat tikai vasaras sākumā. Jo viduc jau mēs sasniedzam parasti kaut kādos 11. jūlija datumus, vai ne? Nu tā ir tā labā ziņa, ka viss labais vēl ir priekšā. Arī šodien autopilotā dažādas aktivitātes, viena no tām nemainīgi mums nāk līdz jau no pirmdienas, un tas ir stāsts par rekordu vasaru, kur klausītāju uzdevums ir, es teiktu tā līdz 6 ar asti iesūtīt man labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Katrā ēter laikā mēs izmakšarējam vienu finālistu, arī sestdien un svētdien pa vienam, un tad jau pirmdien no rīta man kolēģi alternatīvajā zoopastā izlozēs laimīgo, kurš tiks pie balvas no Lindstroma. Lindstroma vasaras piedzīvojuma komplekts. Tajā ir Bluetooth, tumbiņa, makšķerēšanas, krēslas, dvielas, augstuma soma, krūze, ūdens, pudele, paklājas, kā arī Lindstroma klientu uzkodas un viedi aliņš. Tas labi skan, vai ne? Tāpat mums šodien būs Forum Cinemas ātr un pareizrakstības spēle. Balvā ir, nu, protams, ka divas biļetes uz Forum Cinemas. Šodien atkal nodiktēšu vienu, es pat teiktu īsu teikumu, kurš būs ašākais un bez kļūdām uzrakstīs. Tas arī saņēma divas Forum Cinemas biļetes. Nu, kā mums rādīja priekšējie vakar, neko nevar zināt, kas mums te apkārt notiks. Atceries vakar tas lielais ugunsgrēks tuvajā Pārdaugavā. Tas mums te izsit mazliet no sliedēm līdz pārdzīvojām. Pirmdien mums atkal asfalts kurs uz dienvidu tilta uzbrauktuves, nobrauktuves. Tāda problēma satiksmē. Es kaut ko dzirdēju par Daglava tiltu, ka no rītdienas varās vaļā visas joslas, nu, tā kā abos virzienos. Palabo mani, ja es kļūdos, bet tas gan būtu labi. Ja šodien braucu uz darbu, šērsoju Daglavu tiltu. Tā kā es nezinu, tā kā pa sviestu tad slīdētu. Nu, vispār, nu, jauns asfalts ir jauns asfalts, vai ne? Labu braukšanu, labu un gluda. Protams, arī tu nāc ar savām ziņām, un tas nodod man caur WhatsApp 284-47744. Vāri ierunāt arī balss ziņu, atsūtīt kādu foto, video. Tev patīk, ka klausītājs ir aktīvs. Gan drīz es tā kā ģimenes loceklis, tā kā ēter partneris ar savām ziņām. 7 pār 4.

Daņa, paldies, ka palabojām. Stāst, protams, ir par Zemitāna tiltu. Tur laicīgi notika tie remonta darbi, un tā kā no rītdienas vajadzētu visam būt vēl daudz labāk. Tā, Daina pamanīja mazo kļūdu, tas ir ļoti labi. Daina ir pelnījusi kādu dziesmu. Uzraksti, kas tev patīk. Es noteikti kaut kādā brīdī nospēlēšu. Šodien 1. jūlijas nospēlējam vienu dziesmu arī svinētājiem, Imantiem, Rimantiem, Ingriem un Interiem. Šī ir lovely day.

skatos, un man tiešām prieks, ka klausītāji, nu kā tam ir jābūt arī jūlija sākumā, dalās divās daļās, ir tie, kas ir darbos, un ir tie, kas ir atpūtā. Darba nedēļa vidu cīnta ir labā ziņa darba ļautīm, nu pārējiem ir tie, kas atpūšās pilnīgi vienalga, kāda šodien nedēļas diena, trešdiena, 1. Jūlijas. Nu, 1. Jūlijas jau minēja Rimantu, Ingaru un Interu dienu, un vienu tādu Interu es, protams, viņu vārdienā sazīmēju arī Star FM fonotēkā. Vītars Busulis, zīmēšana, dziesma, kas kā reiz iespie sirds arī Dainai. Dainai, kurā ir iegūst titulu ausīgākā klausītāja autopilotā šovakar, palabojot man par tiem tiltiem no Deglava uz Zenitāna. 21 minūte pār 4.

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

Hey, Malta bija tā rush, sadalot šo stundu tieši uz pusēm, 4:30 pievakarē. Tikmēr mēs ar Montu atminējāmies autopilotu pirmajās minūtēs nospēlēto Lovely Day. Monta mēģināja atcerēties, no kuras animācijas filmas skaņu celiņa tā ir. Patiesībā izrādās, ka Lovely Day skana vairākos kino projektos. Jā, starp citu, The Secret Life of Pets, 2016. Gads, arī Lion King. Filmā ir tāpat televīzijas šovā The Office un Brooklyn Nine-Nine. Nu, zin, labām dziesmām ir jāatdzīvo arī uz lielajiem ekrāniem. Lielā ekrāna tēma būs aktuāla pēc mazliet vairākā stundas, kad kopā ar Forum Cinemās izspēlēšu divus ielūgumus uz vienu īpašu kino seansu gaidāmajās brīvdienās.

Scottish Boots and Wing Company, Jamestown. We're going to miss you. Pēc kāds ir nomērījis pēc tām karstajām dienām arī ūdens temperatūra Latvijā. Zini, skaitļi iepriecina. Rīgas līča piekrastē no plus 18 līdz plus 23, bet vissiltākais ūdens.

Tas ir sasils pat līdz plus 27 grādiem. Nu, te laikam vārds vietā par to, ka ūdens kā piens pataisno no gotiņas. Tas uzreiz ir silts.

0: ir vērtīgi.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies Stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
9: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulēnākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
8: Āsprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē. Bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
10: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstas.

0: balle pludmale.
1: Palite.
0: Uzdivām skatuvēm. Labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
2: Esat laipni lūdzu.
0: Olas, Singapūras satīns, grupa Roja, lauku muzikanti, es un duets Karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešparadīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bunžām Rojā.
3: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
4: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
3: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
4: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
3: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu.

0: Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, Radio Star FM 5.

0: Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: pēdējās sekundēs.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Jā, naktī uz ceturtdienu gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērko negaiss ar stiprām lietusgāzēm. No rīta valstī saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Gaiss iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem. Valsts dienvidu austrumos gaisa temperatūra paaugstināsies pat līdz plus 26. Rīgā no rīta gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks un saglabāsies lēns vējš. Gaisa iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Tas mums jau vēl smaržo pēc tipogrāfijas tintas. Vakar, jā, tik izdots donjaunākais skaņa albums ar tādu nosaukumu Tuvums. Lūk, arī titula dziesma no tā stāriņa ekrā, bet vispār Tuvums iznāca arī ar jaunu albumu singlu. Sirdsbals, tā nosaukums, līdz jāpierod, vēl nav aizķēries. Bet skaidrs ir viens lielais koncerts, Dona viesošanās, nē, bet nu, uzstāšanās Daugavas stadionā ir zināms datums, jā, 15. augusts. Un Tuvums, starp citu, ar nosaukumu Tuvums pirmā daļa. Tas nozīmē, ka cilvēkam tur viss ir

vārds beidzot esmu noķēris vakara sajūtas. Smākoņas iedot to vakara efektu. Citādi tā sajūta, ka arī autopilotā diena pašā plaukumā. Pulkstens radio 14 minūtes pāri 5. Nu, kā tur Rīga kustās, satiksmes ziņā painformē man uz 2844-7744 WhatsAppā. Es domāju, ka mēs arī satiksmē esam pelnījuši vienu labu nokļūšanu mājās, jo tas iepriekšējās dienas šīs nedēļas sākumā bija tādas, kādas bija. Atgādinu, ka man ir dāvanas tev. Tās gan ir jānopelna, tad izklausās briesmīgi. Bet tā ir, jo 4. jūlijas ieliec kalendārā 12. Īpašs kino seans ģimenēm ar jauno animācijas filmu Minioni un Mošķi. Oriģināla valodā Minions and Monsters. Tur īpašajā seansā būs gan lielajiem, gan mazajiem, ko darīt. Būs arī Viktorīnas spēle, par ko sīkāk stāstīšu, tad, kad arī likšu spēli šos divus ielūgumus uz Forum Cinemās. Atgādinu, tur jābūt ir ātri rakstītājam un turklāt tādam, kurš nepieļauj stila un gramatikas kļūdes. Man nebūs šodien sarežģīts uzdāms vakar, tur vispār sanāca, man liekas, to jūniju un jūliju sajauc. Bet lielākā daļa noreaģēja pareizi, vienkārši bija drukas kļūdes. Skaidrs, ka 4. jūlijā, nevis jūnijā, ne jau ar atpakaļējošu datumu, mēs tev uz kino saucam, vai ne? Tā kā pēc apmēram pusstundas esi gatavs. Startēt WhatsAppā, numurs tas pats 2844-7744. Kas tad vēl? Oļegs grib pasveicināt savu sieviņu, sieviņai dzimšanas dienu. Skaidrs, ka nodosim sieviņai Zanei sveicienus un pēc brīža tu arī dzirdēsim jūzīk. Zini mani no galvas, to skaidrāt, tu zini. Labi, to es burtīs tuvākajās minūtēs arī piemeklēšu. Tu tikmēr vari, nezinu, Zanei aizsūtīt ziņu, ka jāieslēdz ir stāriņš. Un tad arī būs pati dziesa. Autopilots no 4 līdz 7 darbdienu vakaro šodien trešdien 1. jūlī.

mums patiesībā nemaz nebija tik sen, kad viņi nāca pilnā sastāvā un atrādīja jauno dziesmu. Tu zini man no galvas, tas ir par mjūzīku un tikašu sakamu. Tā mēs viņu arī pazīstam ar šādu skatuves vārdu. Nebija šaubu, ka dziesma aizies. Noklausoties pirmo reizi Zoo pastā un es tevi paskatījos YouTube. Dziesmas videoklips ir skatīts jau vairāk nekā 1 miljonu reižu. Domājies, vairāk 1,1 miljonus klikšķu. Un droši vien, ka no vāka līdz vākam arī noskatās, jo tur patiešām ir ko redzēt. Jā, nu viens superhits atkal ir nonācis radio ēterā un droši vien, ka ilgi tajā arī dzīvos. Pie reizes arī sveiciens sievai Zanei no Oļega dzimšanas dienā. 5 un 22 minūtes. Coldplay, viņu Orphans.

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethaus konkursu?
1: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethaus un dienas atslēgvārds?
1: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
1: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
11: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzi.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes
5: dāvinātas vērtīgas balvas no sadarbības partneriem. Redziet, jau līdzīgi tā kā pie mums rādžiņa ēterā. Pareizāko un ātrāko arī es meklēšu šodien. Bet līdz tam mēs vēl tiksim. Tātad vispār aktivitātes sākas jau no 11:00, atgādina 4. jūlijas Forum Cinemās. Viktorīnas spēles sākums ir 12:00, nu un filmas sākums attiecīgi pēc uzvarētāju apbalvošanas. Un tagad tu gribi zināt, kas tad būs balvās. Aktivitātes un dāvans un pārsteigumi no Forum Cinemās lieldraugiem. XS rotaļlietas. Knop. Kaprīsan, Tutti Frutti, Pizza Lulu zvaigznā BC, arī lielā Viktorīna un labs kīno. Uz labu kīno ir jāiet, un tur kā reiz kopā visai ģimenei. Lielie un mazie satiekās kīno 4. jūlijas fórums Cinemās. Tā, šodienas uzdevums, kas tev ir jāuzraksta bez kļūdām, ievērojot arī pieturzīmes, kaut kur komatiņš būs jāieliek, un kaut kur būs jāieliek arī tā saucamās pēdiņas. Un izsaukuma zīme beigās, es to mazliet palīdzu. Zin kā, diktātā nevienmēr tā uzreiz, tu saproti, kas un kā. Tātad viens komats, divas pēdiņas un viena izsaukuma zīme. Tas par pieturzīmē. Pārējais jau ir tikai teksts, vai ne? A, un jā, tev jāzina, kā minioni pareizi rakstās. Nevis minioni, bet minioni. Labi, tik daudz esmu pateicis. Priekšā tātad šodienas uzdāms, kurš pirmais WhatsApp uz 28447744 uzrakst šo tūlīt sekojošo tekstu un izdara to bez kļūdām, tas arī saņem divas biļetes uz fórums Cinemās. Un tā uzmanību!

ir precēta meitene. Nu, kāds klaitā ar visu plīvuru? Elīz, lai tev burvīgs piedzīvojums Fórum Cinemās. Absolūti bez kļūdām, man vispār nav kur piesieties. Ievērots visas pieturzības, viss tā kā vajag, viss tā kā man šeit priekšā uzrakstīts. Biļetes mēs tev nosūtīsim elektroniski. Nu, rīt šajā pat laikā uzspēlējam atkal, ja?

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā 3. dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
7: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 010.

0: 0906 603 09.
1: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
2: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
3: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
2: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
3: Seko līdz jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
2: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
4: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
6: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
5: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
6: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
5: Un balvas arī ir.
6: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
7: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Karsti, krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Dr. Klauns LV.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Ir tieši 6 vakarā un šodien jau vairs nekādu pārsteigumu laikapstākļos nebūs, bet naktī uz ceturtdienu gaidāms lielākoties mākoņais laiks, daudz viet īslaicīgi līs, vietām pat gaidāms spērko negais ar stiprām lietusgāzēm. No rīta valstī saglabāsies mākoņais laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs pa saule. Gaisa iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem. Valsts dienvidu austrumos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 grādiem. Rīgā no rīta gaidāms lietus, bet jau no pēcpusdienas būs saulains laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

Latvijas trešdien. Labvakar, jums nu pat pieslēgušies Star FM viļņiem. Rīgā, Latvijā vai citur pasaulē. Jūs varat diezgan karsta līnija mums uz konkursiem arī WhatsAppā, kas attiecās tieši uz to sadaļu, kur tavs uzdevums ir izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Klau, bet šodien ka izskatās, ka ir jāizslēdz vairāk tas radošais, vai ne? Vakar, aizvakar tiešām bija spožā saule, karstais laiks. Tad šodien nav tā, ka tā pludmala uzreiz ir pirmais, kas ienāk prātā. Tev apmērā minūtes vēl 10, lai iesūtītu savu versiju, savu argumentu. Un iespējams, tu kļūsi par vienu no 27 finālistiem. Ieskaitot arī sestdien, svētdien, mēs apkoposim kopumā šos 27 un pirmdien no rīta zoopastā. Tiks izlozēts uzvarētājs, kurš saņems vasaras piedzīvojumu komplektu no Lindstrom Group. Savu argumentu var pagūt iesūtīt uz 28447744. Nu, tad ar savu subjektīvo aci es noteikšu kārtējo finālistu. Katru dienu 5 mums darbdienā sanāk no rīta, otrajā cēlienā

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Rekordu vasara ir sākusies. Šonedēļ sākām 6 nedēļu garo akciju ar nosaukumu Rekordu vasara. Un pirmās nedēļas izaicinājums vai uzdevums mūsu klausītājām ir izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un Lindstrom apbalvos. Apbalvos tad, kad būsim apzinājuši 27 finālistus uzvarētājiem, kur mēs noskaidrosim izlozes kārtībā pirmdienas rīta agrumā. Lindstrom iedos vasaras piedzīvojumu komplektu. Tajā ietilpst Bluetooth tumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstuma soma, krūze, ūdens pudele, paklājs, kā arī Lindstrom klientu uzkodas un viedi aliņš. Un jūs esat varen sūtītāji. Jums to argumentu patiešām ir daudz, kā jūs teicu, pirmdien un otrdien mums bija izteikti karstas dienas, un tad tajā pludmalē sevi ielikt nebija grūti. Šodien mazliet, varbūt vairāk ir tiešām jāpieslēdz radošais, un to arī stāriņu klausītāji dara. Matīs raksta, ikdienā esmu aver nekustamo īpašumā Jens. Nu šodien veicu lauka pētījumu par Latvijas pludmaļu nekustamā īpašuma potenciālu. Ja gadījumā kāds grib pārdot vasarnīcu, māju ar baseinu vai dīķi, būšu pirmais, kas to kārtīgi izvērtēs. Matīs ļoti labi. Lūk šāda versija. Nopeldējies, laimīgs, atvēsināts cilvēks ir labākais darbinieks pasaulē. Jā, Jānis piekrīt, arī tas ir arguments priekšniekam, piemēram. Tad konkursā piedalās arī Agris. Pludmalē produktivitāte aug, jo neviens negrib izskatīties slinks peltkostīmā. A, nē, tā vispār ir Ilze, kura caur Agri. Tika saka tev konkursā. Ilze, kas tev pašai no telefona, ja? Ir vēl tāda cilvēkam pašai no telefona? Caur Agri jāraksta. Sveiciens arī Agri Mīls. Tas sanāk, jūs abi divi startējat man šajā konkursā. Tad šāda versija, tās autors ir Valdis. Dārgā vadītāja, tā kā es šovasar strādāju bez atvaļinājuma un esmu ticis pie pamatīga traktorista iedeguma, informēju, ka šodien dodos uz jūras krastu meklēt sauli, lai steidzami novērstu radušos estētisko problēmu. Ceru sapratni, apsolu, ka pēc remonta cilvēku vidū atkal izskatīšos vienmērīgi iededzis. Tā ir arī viena no manām traumām. Zin, kā mēs tomēr tādi radio DJ-iņi četrās sienās. Nu, nav tā, ka to sauli dabūjām ļoti vienmērīgi un labi. Tāpēc jau ir arī radio cilvēkam atvaļinājums. Vienam starp citu diezgan trīs. Un viens starp citu ir atvaļinājumā, kas ir iemesls, kāpēc es šeit esmu ēterā. Egon, čau! Iedegums tā. Nu, labi, nu paņemsim vēl vienu, ja? Tā, šeit man startē jau... Nav parakstījies cilvēks. Nu, nekas... Kas pats priekšniekiem priekšnieks nevienam neko neprasot, saka surfing, pie sevis dungojot, paņem somu, ievalkās pludmales sandalēs un pamostās pat atslēgu vēl nepaņēmis. Es domu saprotu, nu pats sev priekšnieks un surfing vienkārši nes sevi uz pludmali. Tā, to surfing sarunāsim tā. Es uzspēlēju kā nākamo dziesmu, tā būs tava balva.

galva, bet finālā ieliekam, ka nu, Aldi. Jā, labs arguments ar to nevienmierīgo iedegumu un ātrēšot pie cilvēkiem jūras krastā, salabot to savu ķermeni, to savu iedegumu. Tad atgriezties darbā ar jaunu spēku. Valdzēs finālā! Bet tie, kas netika publicēti, un beigās varbūt arī nolasīti, bet negodīgi nepamanīt no manas puses, jums vēl viss iespējas. Jo šī aktivitāte mums, kā jau es minēju, līdz pat svētdienai, ieskaitot arī brīvdienas, sestdienu viens finālists, svētdienu viens finālists, un tad arī balvu no Lindstroma atradīs vienu no Star FM klausītājiem. Bet jau pēc brīža Ingus Petersons un Vince Erfings.

Neatstāj tevi vienaldzīgu ar palaid vaļā Old Kylie Star FM ētra autopilotā. Neviens jau redz nelaižu vaļā. Neskatoties to, ka man septiņos mani Angļi ar Kongo Demokrātisko Republiku spēlē pasaules kausā. Septiņos vakarā spēle, tu jau zini, ka es esmu par Angļiem, kad neesmu slēpis. Arī šovakar būšu par Angļiem. Nu, mazliet sanāks to sākumu pakavēt, cik tad ar no darba līdz mājā. Tas ir kaut mazu laiciņu. Jā, 6.28. Jānis Romanovskis vēl joprojām studija autopilotā. WhatsApp numurs saziņē ar mani 284 4774.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumi vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji.

Kristiņš šādā kompānijā, viņi ļoti labi sadziedājušies starta metrā. Karnivāļu nevī Weber ar labākā doma pasaulē. Es pat gribētu teikt, nav divu domu, ka piekdienu ir jāšaujās līdz Mešparka zaļajam teātrim. Vispirms sauri biļešu servisu un tad uz Mešparka zaļo teātri. Karnivāļu līdz šim lielākais koncerts. Nesajauc, tas ir piekdienas vakars, man tad savādāk viens otrs jau jauc. Grib sestdienu iet uz karnivāļiem. Karnivāl jūs, tātad piekdienas vakarā Mešparka zaļajā teātrī un īpašais viesis vēstnieks, viņš arī Rudolfs Macets. Tur viss sākās no septiņiem, no septiņiem ir iekšā tikšana, vēstnieks no astoņiem, karnivāļi uzreiz pēc pulksten deviņiem. Un kaut kur līdz pusnaktī tas viss noteikti noslēgsies. Tiekamies koncertā, bet vēl pirms tam, protams, tiekamies arī rīt zopastā. Es tev pēc septiņiem stāstīšu, ir vai nav zemitām tilts vaļā. Viss joslis, kā tur viss tā braucās. Mēs tiekamies kopā ar Spurīti jau pēc septiņiem zopastā. Mans vārds Jānis Rubinovskis, šodien tas viss. Tā, lai tev būtu rīks vak

0: Oscar goes to. Oscar goes
1: to. The Oscar goes.
2: Cik Oskar pašo laiki jau sadalīt.
3: Osik reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā.

0: Zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
1: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV, šķērs vītra piesakies.
2: TV 3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
4: Katru ceturtdienas rītu radio starpiem Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
5: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
4: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs Viedaks Perts Ristaps Kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
7: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: Fest piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Gaidāmajā naktī lielākoties mākoņains debesis daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērko negaiss ar stiprām lietusgāzēm. No rīta valstī saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem. Valsts dienvidu austrumos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 grādiem. Galvaspilsētā no rīta gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mas...
3: Es

0: vai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja slušī saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

What?

0: vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

kas bija vakar. Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku, nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos.

bet vai tas man apturē? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarē. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļs. Palūkojos apkārt, izkustina kakls kriemeļs. Jo galvā tak ir smadzenes un nevis cieģeļ. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padomu.